part.

dreams and panic at your sleep. You got pipe dreams.

I'm so sorry.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că în prima parte a zilei copilul este agitat, obosit sau are dificultăți de concentrare, mai ales la grădiniță sau la școală. De cele mai multe ori, acest comportament este pus pe seama lipsei de somn sau a temperamentului copilului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are un rol important în susținerea funcțiilor cognitive. Creierul copilului are nevoie de energie constantă pentru a se putea concentra, a învăța și a procesa informații. Atunci când micul dejun este sărit sau este foarte sărac în nutrienți, această energie devine instabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața doar ceva dulce sau foarte puțin. Inițial pare în regulă, dar după una-două ore apar dificultăți de atenție, iritabilitate sau oboseală. Un mic dejun echilibrat care combină carbohidrați cu proteine ajută la eliberarea treptată a energiei. Nu este nevoie de mese sofisticate, ci de alimente simple, cunoscute, adaptate vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu este doar o masă. Este o bază pentru modul în care copilul funcționează mental și emoțional în prima parte a zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: noi de 20 de ani.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți?

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Contează foarte mult cum gătim puiul. Alegerea produselor din carne de pui de calitate, dar și felul în care le gătim, pot influența foarte mult gustul, savoarea și valoarea nutrițională a mesei. De aceea este bine să fim atenți încă din momentul în care alegem produsul din caserolă. Carnea ar trebui să arate proaspătă, să aibă o culoare naturală roz pal și să fie tranșată precis, așa cum trebuie. Pornind de la un ingredient bine ales, metodele de gătire sunt simple, la cuptor, la grill, la friteză sau într-o tigaie antiaderentă, care ajută la păstrarea texturii fragede și a gustului natural al cărnii de pui. Carnea de pui este în mod natural o sursă bună de proteină cu un conținut moderat de grăsimi. Cea mai mare parte a grăsimii se găsește în piele, motiv pentru care, atunci când ne dorim o masă mai echilibrată din punct de vedere nutrițional, putem alege bucăți de pui fără piele, cum este fileul de piept de pui sau pulpa dezosată fără piele. În felul acesta, păstrăm gustul și aportul de nutrienți cu un conținut mai redus de grăsimi. Având o textură plăcută și un gust neutru, se poate înnobila foarte ușor cu ajutorul condimentelor și al ierburilor aromatice, de exemplu rozmarin, cimbru, usturoi, boia sau puțin suc de lămâie. Uneori, aceste detalii simple transformă și scot în evidență foarte bine calitățile cărnii de pui, iar gătitul devine o experiență plină de arome. Ierburile încep să-și lase parfumul în tigaie, usturoiul se încălzește ușor, iar puiul eliberează aroma plăcută care umple bucătăria.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: din București, în weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1. Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Inhibiție și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este poziția corectă a bebelușului la sân?
4: Poziția corectă este practic cheia unei alăptări reușite. Bebelușul trebuie să fie orientat către mamă, în poziția burtă pe burtă, astfel încât capul, gâtul și spatele să fie aliniate. Gurița nou-născutului trebuie să prindă nu doar mamelonul și o mare parte din areolă. Practic, o atașare bună la sân previne durerea și stimulează producția de lapte. Dar fiecare mamă își găsește poziția ideală în funcție de nevoile nou-născutului. Nu există o poziție ideală, ci o conexiune ideală cu nou-născutul.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
6: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte. Antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
1: Bine v-am regăsit la un nou episod, Alimentația pas cu pas către sănătate. Hrănim corpul sau emoțiile? O întrebare pe care o primesc adesea și de la copii, și de la adolescenți, și de la adulți. O întrebare pe care și eu adresez oamenilor cu care mă întâlnesc. De ce mâncăm? Există mai mult o foame fizică sau o foame emoțională? Care este diferența dintre acestea? Foamea fizică se va simți întotdeauna la nivel abdominal. Simțim acolo că ar fi niște șoricei care vor mâncare de la noi. Simțim o goliciune, o presiune, depinde la fiecare cum se manifestă, uneori chiar și zgomote de fundal. Foamea emoțională este simțită foarte mult la nivel toracal, la nivelul gâtului simțim că ne trebuie ceva, parcă am avea nevoie de acel aliment bun, alimentul cu gust delicios, savuros, care să ne satisfacă o nevoie, dar de fapt este o poftă de moment. Nu întotdeauna mâncăm pentru că ne este foame. Nu întotdeauna avem o foame fizică care ne determină să ne ridicăm de pe canapea, de pe scaun și să ronțăim ceva. Să ne pregătim poate ceva sau să mergem să comandăm ceva. Este important să vedem pe parcursul zilei de câte ori alegem pentru că ne este într-adevăr foame, o foame fizică, și de câte ori alegem în context emoțional anumite alimente. Diferența este uriașă. De ce mâncăm atât de mult? Pentru că adesea fugim de emoțiile noastre. Adesea fugim de realitate noastră, de contextul nostru pozitiv sau negativ. Și credem că mâncând atunci ceva bun de moment, anesteziem puțin contextul emoțional și putem merge mai departe. Dar de fapt este o amăgire. O amăgire pe care o transmitem ca o moștenire și copiilor noștri, noi fiind modele pentru ei. Când mâncăm, de ce mâncăm, ce aducem în farfuria noastră atunci când suntem obosiți, plictisiți, triși, nervoși, bucuroși, când dorim să ne recompensăm cu ceva bun. Dacă nu mâncăm pentru că ne este foame, atunci riscăm să creștem foarte mult în greutate, să pierdem controlul vis-a-vis de calitate și de cantitate, să mâncăm la ore nepotrivite, să nici măcar nu realizăm ce am mâncat. Doar să mâncăm, să avem burta plină. Dar cred că merităm mai mult decât atât. Merităm să vedem cui dăm timpul și energia noastră, ce ne fură timpul și ce ne fură energia, ceea ce determină mai departe contexte în care să fim devitalizați și să mergem către o supraalimentare. Această supraalimentare cu tot ceea ce poate nici măcar nu ne trebuie, ar trebui reevaluat. Și cum putem face asta? Notăm 2-3 zile, 5 zile tot ce mâncăm, tot ce gustăm, tot ce ajunge în corpul nostru, chiar dacă suntem în picioare, chiar dacă suntem la masă, chiar dacă savurăm un aliment sau chiar dacă îl mâncăm mai mult, îl înfulecăm o trecere de pieton sau la un semafor, notăm absolut tot. După ce avem toate aceste notițe în fața noastră, putem conștientiza care sunt alegerile de zi cu zi, când mâncăm fără să realizăm și cam câte alimente aducem în meniul nostru pe parcursul zilei. Același jurnal alimentar ar trebui făcut și copiilor noștri. Să notăm ori de câte ori vin și mai vor o felie de măr, un biscuit, un pufulete, un covrigel, încă puțină mâncare, 2 linguri de brocoli sau 2 linguri de piure de spanac cu care alergăm prin casă doar să le primească copilul. Având această radiografie, această retrospectivă pentru 2-3 zile, putem crea o perspectivă diferită. Dacă noi vedem că în a doua parte a zilei sunt foarte multe gustări de care nu avem neapărat nevoie, atunci stabilim un spațiu între ele. O oră minim, 2 ore minim între gustări și creăm deja un plan alimentar de care ne ținem. Încercăm să aducem această rutină, această disciplină în alegerile noastre de fiecare zi, ceea ce se va transmite mai departe ca o amprentă directă și vizibilă și în alegerile copiilor noștri. Este important să facem acest exercițiu, să ne jucăm puțin cu a ne auto-evalua, cu a vedea exact ce ajunge în corpul nostru, pentru că de aici putem crea o perspectivă diferită în relația cu fiecare aliment care ajunge în corpul nostru și care, poate, ar trebui să ajungă la coșul de gunoi. Vă invit să fiți într-o zonă de autenticitate, de evaluare corectă a alegerilor alimentare și de aici să vă faceți un plan de sănătate care să corespundă nevoilor de zi cu zi, nu neapărat dorințelor. Bucurie în familie, să aveți și armonie în farfurie!
0: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cu antitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Fana. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Fana. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Fana, cu drag din natură.
2: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
7: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi, folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
6: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Urmează inimi mici, grijă mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt cele mai frecvente malformații congenitale cardiace la copii?
9: Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale la copii sunt defectele septale, adică mici comunicări între camerele inimii, fie între atrii, care se numesc defecte septale interatriale, fie între ventricul. Acestea se numesc defecte septale ventriculare. De asemenea, mai putem întâlni persistența canalului arterial sau coartația de aortă. Vestea bună este că multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate cu succes, iar unele defecte mici se pot închide spontan pe măsură ce copilul crește.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. o aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Noi de 20 de ani.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză, dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: bronzat un pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinar este conectat de ieri la sistemul energetic național, după ce Ministerul de Resort a cerut scoaterea unității din rezervă. Cei aproximativ 300 de megawați produși în plus la Rovinar urmează să fie introduși în sistem chiar din această după-amiază pentru a acoperi o parte din deficitul lăsat de oprirea controlată a reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Au început înscrierile în programul de fertilizare in vitro lansat de Ministerul Muncii. Statul va deconta parțial cheltuielile pentru un număr de 10.000 de cupluri sau femei singure care vor să aibă un copil. Vor fi acordate câte două vouchere, unul în valoare de 5.000 de lei pentru medicamente și altul de 10.000 de lei pentru proceduri necesare fertilizării in vitro. Sprijinul acordat de stat e binevenit, chiar dacă întregul cost al unei proceduri se

se situa între 4.000 și 10.000 de euro, a declarat fondatoarea Asociației SOS Infertilitatea Nicol Brunel. În acest weekend, strada aviatorilor Radu Beller devine pietonală și se transformă într-un spațiu dedicat mobilității, siguranței rutiere și timpului petrecut împreună. Pe 22 și 23 august, la Beller în mișcare, copiii și părinții sunt invitați într-o adevărată călătorie prin istoria mobilității. Cei mici vor avea propriul mini-oraș unde vor putea învăța prin joacă regulile de circulație, vor parcurge trasee pe biciclete și vor participa la jocuri și activități de educație rutieră. Îi așteaptă ateliere, experiențe active și activități gratuite pe strada care devine pentru două zile un loc de întâlnire pentru întreaga comunitate. Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. În vestul, centrul și nordul țării se va răci accentuat față de ziua precedentă, în timp ce în rest vremea fi călduroasă, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va deveni chiar canicul.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit la un nou episod, Alimentația pas cu pas către sănătate. Hrănim corpul sau emoțiile? O întrebare pe care o primesc adesea și de la copii, și de la adolescenți, și de la adulți. O întrebare pe care și eu adresez oamenilor cu care mă întâlnesc. De ce mâncăm? Există mai mult o foame fizică sau o foame emoțională? Care este diferența dintre acestea? Foamea fizică se va simți întotdeauna la nivel abdominal. Simțim acolo că ar fi niște șoricei care vor mâncare de la noi. Simțim o goliciune, o presiune, depinde la fiecare cum se manifestă, uneori chiar și zgomote de fundal. Foamea emoțională se simțită foarte mult la nivel toracal. La nivelul gâtului simțim că ne trebuie ceva, parcă am avea nevoie de acel aliment bun, alimentul cu gust delicios, savuros, care să ne satisfacă o nevoie, dar de fapt este o poftă de moment. Nu întotdeauna mâncăm pentru că ne este foame. Nu întotdeauna avem o foame fizică care ne determină să ne ridicăm de pe canapea, de pe scaun și să ronțăim ceva. Să ne pregătim poate ceva sau să mergem să comandăm ceva. Este important să vedem pe parcursul zilei de câte ori alegem pentru că ne este într-adevăr foame, o foame fizică, și de câte ori alegem în context emoțional anumite alimente. Diferența este uriașă. De ce mâncăm atât de mult? Pentru că adesea fugim de emoțiile noastre. Adesea fugim de realitate noastră, de contextul nostru pozitiv sau negativ. Și credem că mâncând atunci ceva bun de moment, anesteziem puțin contextul emoțional și putem merge mai departe. Dar de fapt este o amăgire. O amăgire pe care o transmitem ca o moștenire și copiilor noștri, noi fim modele pentru ei. Când mâncăm, de ce mâncăm, ce aducem în farfuria noastră atunci când suntem obosiți, plictisiți, triști, nervoși, bucuroși, când dorim să ne recompensăm cu ceva bun. Dacă nu mâncăm pentru că ne este foame, atunci riscăm să creștem foarte mult în greutate, să pierdem controlul vis-a-vis de calitate și de cantitate, să mâncăm la ore nepotrivite, să nici măcar nu realizăm ce am mâncat. Doar să mâncăm, să avem burta plină. Dar cred că merităm mai mult decât atât. Merităm să vedem cui dăm timpul și energia noastră, ce ne fură timpul și ce ne fură energia, ceea ce determină mai departe contexte în care să fim devitalizați și să mergem către o supraalimentare. Această supraalimentare cu tot ceea ce poate nici măcar nu ne trebuie, ar trebui reevaluat. Și cum putem face asta? Notăm 2-3 zile, 5 zile tot ce mâncăm, tot ce gustăm, tot ce ajunge în corpul nostru, chiar dacă suntem în picioare, chiar dacă suntem la masă, chiar dacă savurăm un aliment sau chiar dacă îl mâncăm, mai mult îl înfulecăm cu o trecere de pieton sau la un semafor, notăm absolut tot. După ce avem toate aceste notițe în fața noastră, putem conștientiza care sunt alegerile de zi cu zi, când mâncăm fără să realizăm și cam câte alimente aducem în meniul nostru pe parcursul zilei. Același jurnal alimentar ar trebui făcut și copiii noștri. Să notăm ori de câte ori vin și mai vor o felie de măr, un biscuite, un pufulete, un covrigel, încă puțină mâncare, 2 linguri de brocoli sau 2 linguri de piure de spanac cu care alergăm prin casă doar să le primească copilul. Având această radiografie, această retrospectivă pentru 2-3 zile, putem crea o perspectivă diferită. Dacă noi vedem că în a doua parte a zilei sunt foarte multe gustări de care nu avem neapărat nevoie, atunci stabilim un spațiu între ele. O oră minim, 2 ore minim între gustări și creăm deja un plan alimentar de care ne ținem. Încercăm să aducem această rutină, această disciplină în alegerile noastre de fiecare zi, ceea ce se va transmite mai departe ca o amprentă directă și vizibilă și în alegerile copiilor noștri. Este important să facem acest exercițiu, să ne jucăm puțin cu a ne auto-evalua, cu a vedea exact ce ajunge în corpul nostru, pentru că de aici putem crea o perspectivă diferită în relația cu fiecare aliment care ajunge în corpul nostru și care, poate, ar trebui să ajungă la coșul de gunoi. Vă invit să fiți într-o zonă de autenticitate, de evaluare corectă a alegerilor alimentare și de aici să vă faceți un plan de sănătate care să corespundă nevoilor de zi cu zi, nu neapărat dorințelor. Bucurie în familie, să aveți și armonie în farfurie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Wait, what is that?

0: Titanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că 2 suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între 2 produse aparent similare.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
8: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Tech. Teach Tech.
1: Ei bine, Meta se confruntă în Statele Unite cu un proces de amploare privind modul în care Facebook și Instagram sunt concepute și utilizate de copii și adolescenți. Miza depășește eventualele despăgubiri, mai multe funcții devenite emblematice pentru rețele sociale ar putea fi modificate sau eliminate pentru utilizatorii tineri. Procesul cu juriu este programat să înceapă astăzi și are la bază o acțiune intentată în 2023 de 30 de state americane, între care California și New York. Acestea acuză Meta de multiple încălcări ale legislației federale și statale privind protejarea vieții private a copiilor. Pretențiile financiare ar putea ajunge, potrivit documente din dosar citate de presa britanică, la peste 1000 de miliarde de dolari. Statele nu urmăresc însă numai sancțiuni financiare. Ele solicită schimbări importante în modul de funcționare a Facebook și Instagram pentru utilizatorii tineri. Printre măsurile cerute se numără eliminarea afișării numărului de like-uri și renunțarea la scroll-ul infinit, precum și introducerea unui sistem de verificare parentală pentru adolescenți. Lista modificărilor solicitate include și schimbarea algoritmilor de recomandare, despre care reclamanții susțin că stimulează utilizarea compulsivă, eliminarea mai multor filtre care modifică aspectul fizic, oprirea redării automate a videoclipurilor și restricționarea posibilității de a crea mai multe conturi. Este contestat inclusiv sistemul postărilor care dispar după o anumită perioadă, categorie care intră Instagram Stories. Statele acuză compania că a folosit astfel de mecanisme pentru a-i determina pe utilizatorii tineri să revină frecvent pe platforme și să petreacă mai mult timp în aplicații. Meta respinge acuzațiile și susține că probele vor demonstra angajamentul său de lungă durată pentru protejarea și sprijinirea tinerilor. Procesul vine după o altă decizie importantă împotriva Meta. Un judecător din New Mexico a impus recent companiei sancțiuni totalizând 942 de milioane de dolari și a cerut modificări ale platformelor, inclusiv eliminarea numărului de like-uri pentru utilizatorii sub 18 ani și limitarea notificărilor push în anumite intervale orare. Meta anunță că va contesta hotărârea. Bună dimineața, mergem mai departe în Happy Music. Când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.
0: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itty Bitty te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
4: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBC FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
1: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de control al greutății corporale atunci când ea este în exces, poți să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
3: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
2: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinar este conectat de ieri la sistemul energetic național după ce Ministerul de Resort a cerut scoaterea unității din rezervă. Cei aproximativ 300 de megawați produși în plus la Rovinar urmează să fie introduși în sistem. Chiar au fost introduși în sistem chiar de ieri pentru a acoperi o parte din deficitul lăsat de oprirea controlată a reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Au început înscrierile în programul de fertilizare in vitro lansat de Ministerul Muncii. Statul va deconta parțial cheltuielile pentru un număr de 10.000 de cupluri sau femei singure care vor să aibă un copil. Vor fi acordate câte două vouchere, unul în valoare de 5.000 de lei pentru medicamente, iar altul de 10.000 de lei pentru proceduri necesare fertilizării in vitro. Sprijinul acordat de stat e binevenit, chiar dacă întregul cost al unei proceduri se poate situa între 4.000 și peste 10.000 de euro, a declarat fondatoarea asociației SOS Infertilitatea, Nicol Brunel. Mergem mai departe cu știrile. În acest weekend, strada Aviator Radu Beller devine pietonală și se transformă într-un spațiu dedicat mobilității, siguranței rutiere și timpului petrecut împreună. Pe 22 și 23 august, la Beller în mișcare, copiii și părinții sunt invitați într-o adevărată călătorie prin istoria mobilității. Cei mici vor avea propriul mini-oraș, unde vor putea învăța prin joacă regulile de circulație, vor parcurge trasee pe biciclete și vor participa la jocuri și activități de educație rutieră. Îi așteaptă ateliere, experiențe interactive și activități gratuite pe strada care devine pentru două zile un loc de întâlnire pentru întreaga comunitate. Mergem mai departe cu datele meteo de la ANM. În vestul, centrul și nordul țării se va răci accentuat față de ziua precedentă, în timp ce în rest vremea va fi călduroasă, iar în muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va deveni chiar caniculară. Temperaturile maxime vor fi de 23 de grade în regiunile nordice și în depresiuni, până la 36 de grade în sud-est, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral. În București, vreme caniculară, cu cer mai mult senin, o să... Vântul va sufla slab și moderat undeva spre seară, iar temperatura maximă va fi astăzi undeva în jur de 36 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music, urmează Share Location.

8 și 10 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Filarmonica de copii din Vlăhița va susține sâmbătă 22 august un concert la Biserica Sfânta Maria a Harurilor, Bărăția din București. Evenimentul va începe la ora 19:30. Accesul publicului este liber. Ansamblul reunește 140 de copii, 100 de cori și 40 de instrumentiști și va prezenta un program multietnic de muzică sacră și populară cu lucrări maghiare, românești, bulgărești și turcești. Concertul din capitală deschide turneul de vară pe care formația îl va desfășura în Balcani și apoi în Europa Centrală. Filarmonica de copii din Vlăhița a fost înființată în anul 1982 de profesorul de muzică Hasan Șandor din Odorheiu Secuiesc. Acesta a reunit o fanfară, o orchestră de coarde și un cor într-un singur ansamblu, care a apărut pentru prima dată în fața publicului la o festivitate a școlii generale numărul 1 din Vlăhița. De-a lungul celor 44 de ani de activitate prin filarmonică au trecut generații întregi de copii din comunitatea locală. Tinerii studiază muzică atât în cadrul cursurilor școlare, cât și în afara orelor. Așa că, iată, merită să-i vezi pe acești copii extraordinari. 140 de copii. Fantastic. Cum vă spuneam, va prezenta un program multietnic pe 22 august la București. Bună dimineața! New single. New single. New single.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidem calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiții, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
8: Școala de supereroi Itzibiții.
9: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
10: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militar. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
11: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%! Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil! Zalando!
12: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
13: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
12: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
14: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
12: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
15: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
16: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
17: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
16: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
18: Alo?
19: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
18: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
20: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:36, bună dimineața în Happy Music. Ei bine, dacă ne gândeam că o să vină septembrie și poate o să fie un pic mai răcoare, iată, meteorologii de la ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a României până în data de 14 septembrie. Bună dimineața în Happy Music!

0: 8 și 44 de minute ai ascultat Texas Let's Work It Out aici în Happy Music. Timpul confirmă alegerea.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
2: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt cele mai frecvente malformații congenitale cardiace la copii?
6: Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale la copii sunt defectele septale, adică mici comunicări între camerele inimii, fie între atrii, care se numesc defecte septale interatriale, fie între ventricul. Acestea se numesc defecte septale ventriculare. De asemenea, mai putem întâlni persistența canalului arterial sau coartația de aortă. Vestea bună este că multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate cu succes, iar unele defecte mici se pot închide spontan pe măsură ce copilul crește.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
7: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Borcanul cu idei de joacă. Creați împreună un borcan plin de idei de joacă. Aveți nevoie de un borcan și câteva bilețele colorate. Scrieți sau desenați pe fiecare bilețel câte o activitate pe care să o faceți împreună. Desenăm, construim un cort, facem baloane de săpun, căutăm frunze, dansăm sau inventăm o poveste. Puneți toate bilețelele în borcan, iar în fiecare zi extrageți câte unul. Activitatea descoperită va deveni jocul vostru în fiecare zi. Astfel, nu veți rămâne niciodată fără idei, iar bilețelul va aduce o nouă ocazie de a vă distra împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinar este conectat de ieri la sistemul energetic național după ce Ministerul de Resort a cerut scoaterea unității din rezervă. Cei aproximativ 300 de megawatts produși în plus la Rovinar urmează să fie introduși în sistem pentru a acoperi o parte din deficitul lăsat de oprirea controlată a reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Au început înscrierile în programul de fertilizare in vitro lansat de Ministerul Muncii. Statul va deconta parțial cheltuielile pentru un număr de 10.000 de cupluri sau femei singure care vor să aibă un copil. Vor fi acordate câte două vouchere, unul în valoare de 5.000 de lei pentru medicamente și altul de 10.000 de lei pentru proceduri necesare fertilizării in vitro. În acest weekend, strada aviatoră Radu Beller devine pietonală și se transformă într-un spațiu dedicat mobilității, siguranței rutiere și timpului petrecut împreună. Pe 22 și 23 august, la Beller în mișcare, copiii și părinții sunt invitați într-o adevărată călătorie prin istoria mobilității. Cei mici vor avea propriul mini-oraș, unde vor putea învăța prin joacă regulile de circulație, vor parcurge trasee pe biciclete și vor participa la jocuri și activități de educație rutieră. Îi așteaptă ateliere, experiențe interactive și activități gratuite pe strada, care devine pentru două zile un loc de întâlnire pentru întreaga comunitate. Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM. Astăzi în vestul, centrul și nordul țării se va răci accentuat față de ziua precedentă, în timp ce în rest vremea fi călduroasă, iar muntenia în sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va deveni caniculară. Astfel, temperaturile maxime vor fi de la 20-23 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și până la 35-36 de grade în sud-est, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral. Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, iar la munte în deosebi la altitudini mari, rafalele vor fi de peste 80, chiar 90 de km pe oră. În București avem vreme caniculară cu disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin ziua și variabil noaptea, maxima zilei 36 de grade Celsius. Bună dimineața!

0: ITBC și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi, alături de mine, o avem ca invitată pe Irina Dăscăliței, psiholog cu peste 15 ani experiență și fondator al Academiei Concordia. Bună, Irina!
2: Bună, Nicoleta! Ce mă bucur!

0: că sunt aici. E un loc foarte frumos.
1: Și eu mă bucur și poate cei care ne ascultă o să se sizeze că nu am zis care este subiectul acestui episod momentan. Pentru că aș vrea întâi și întâi să explici un pic pentru cei care nu au auzit niciodată de Academia Concordia, de ce a apărut și, așa, foarte pe scurt, care este scopul a ceea ce construiți voi de 10 ani încoace?
0: Concordia Academia a apărut în momentul în care, ajungând, să zicem, întâmplător în social, am avut o șansă extraordinară să văd cum muncesc oamenii din social, ce fel de provocări au, cât sunt de puțini, cât sunt de prost plătiți, ce puține resurse au la dispoziție, ce așteptări are o societate întreagă de la ei, cât sunt de nepregătiți, și o spun cu mult respect față de munca lor, și cum ard calmânările sub copleșirea emoțională de care au parte în fiecare zi. N-am știut că lucrurile sunt așa. Suntem obișnuiți să vorbim despre niște sisteme importante ale societății noastre. Suntem obișnuiți să vorbim despre sănătate, despre cultură, despre social, despre educație. Educație oarecum simplu, știi că profesorii sunt esențiali și că nu se poate fără dumnealor. Nu mai spun de stafful medical și de ce important sunt oamenii din sistemul medical, dar când vorbim despre social, realmente nu prea știm ce înseamnă socialul. Îți vine să te gândești la asistentul social și cam atât? Nu te gândești niciodată la multidisciplinaritatea pe care sănătatea acestui sistem ar trebui să o implice? Și când vorbim despre asistentul social, am auzit de chestia asta, dar nu știm exact cu ce se mănâncă.
1: Exact.
0: Știm că există o facultate de asistență socială, știm că nu e suficient de valorizată, știm că există niște oameni care fac munca socială și care sunt delegați să o facă și prin urmare e treaba lor, dar nu știm realmente ce fac, în ce fel muncesc, la ce se expun, cât de mare este responsabilitatea muncilor. Și întâi a fost un șoc când am ieșit din bulă și am înțeles cum se face munca socială, cine o face, cu ce implicații, cu ce riscuri, cu ce nivel de responsabilitate, și apoi mi-am dorit să pot să contribui și eu cu tot ce știu. N-am doar 15 ani de experiență, dar a fost așa un început bun, pentru că sper să nu se vadă câți ani simt cam. Și da, mi-am dorit să pot să fac ceva, odată să ridic valoarea muncii sociale și apoi să îi susțin pe oamenii din social, care și-au asumat o misiune foarte grea.
1: Și acum ajungem la tema acestui episod, când empatia nu este suficientă. Ce alegem între bunăvoință și competență? Și cumva de aici apariția ta în acest sens, mai ales pentru părinții care în România depind foarte mult de oamenii din social.
0: Absolut.
1: Nu numai asistenții sociali.
0: Absolut.
1: Ce putem și cum ar trebui să privim oamenii din social și de ce ar trebui să conteze atât de mult profesionalizarea lor dacă ei fac o facultate de asistență socială? Nu e suficient?
0: Nu este suficient. În primul rând aș vrea să plec de la premisa pe care îmi doresc tare mult să o clarific. Nu doar cazurile de vulnerabilitate socială sau cazurile extreme au nevoie de implicarea asistentului social sau a echipei care face muncă socială. Fiecare dintre noi, la un moment dat, putem ajunge să depindem de un om al sistemului social de la care așteptăm un ajutor. Empatia nu este suficientă. Ajungi în social poate pe nesimțite, ajungi în social pentru că ți se pare că astrele s-au aranjat sau, nu știu, ai ales un loc de muncă mai aproape de casă sau habar n-am. Lucrezi într-o instituție publică și știm cu toții că asta, cel puțin până mai ieri, îți dădea oarecare siguranță, sau te duci și lucrezi într-un ONG și lupți pentru binele comun. Și așa începe.
1: Da.
0: Realmente ești acolo pentru că ai nevoie să ajuți și pentru că ajutându-i pe alții te ajuți pe tine însuți și e important să te simți că contezi, dar această empatie sau nevoie de a ajuta se consumă repede. Pe măsură ce dai piept cu răul sau cu greul în fiecare zi din viața ta și vezi greul în fiecare zi din viața ta, asta te schimbă pe tine structural și schimbă modul în care te uiți la viață, se schimbă modul în care te uiți la relațiile semnificative cu oamenii din viața ta. se schimbă tot. Și atunci sunt două direcții în care poți să o iei. Ori să ajungi să faci din ce în ce mai mult și niciodată să nu-ți se pară că e suficient și să te implici mai mult decât ar trebui să te implici, ceea ce implicit îți viciază intervenția, pentru că nu mai poți să rămâi obiectiv, fie înveți să supraviețuiești într-un sistem care nu-ți dă mecanisme de suport și în care muncești fără resurse, prin urmare îți anulezi empatia. Înveți să iei fiecare zi așa cum e, să faci cât poți, ce poți, dacă poți, și atunci din nou intervenția ta este viciată. Empatia nu este suficient. Ai nevoie de competențe, ai nevoie de învățare continuă. Nu luăm în serios, în niciun palier profesional, nu luăm în serios rolul educației continue. Mi se pare că sună așa de abstract și da, realmente nevoia socială se schimbă constant. Se schimbă de la o decadă la alta, dacă nu și mai rapid. Trebuie să înveți, trebuie să știi cum să abordezi intervenția ta. Nu te învață nimeni niciodată, nicio facultate de asistență socială, cum să discuți tu ca asistent social cu un părinte dependent de heroină, care să-și lase copilul să frecventeze centrul de zi. Nu te învață nimeni să faci asta.
1: Dar ești pus în fața faptului. În primul.
0: Ești pus în fața faptului pentru că ești asistent social și pentru că implicit e un lucru pe care tu trebuie să-l faci. Dar cum îl faci? Cum? Ca să rămâi și tu sănătos, să rămâi întreg pentru viața ta și pentru ceea ce reprezinți tu, în egală măsură să ajuți cu adevărat copilul ăla. Mm-hmm. Să reușești să faci asta. Unde înveți asta? Cel mai bun caz, dacă ești psihoterapeut, în cel mai bun caz, reușești să faci niște școli care să te ajute să te ajustezi. Uh-huh. În cel mai bun caz. Dar munca socială nu este făcută doar de psihoterapeuți și de cele mai multe ori nu de psihoterapeuții care își permit astfel de școli. Pentru că dacă ne gândim la asistenții sociali din rural, acolo vedem adevărat o nevoie de formare care nu e bifată absolut în niciun fel.
1: Deci concluzia este că empatia este esența, dar nu este suficientă pentru
0: absolut
1: a face treaba ca lumea.
0: Absolut. E nevoie de formare, e nevoie de ghidaj, e nevoie de supervizare, e nevoie de suport societal, nu doar punctual și individual.
1: Mulțumim tare mult,
0: Irina. Eu, pentru posibilitatea de a discuta despre munca noastră și despre cât e important e ceea ce facem.
1: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. O să mai revenim cu Irina alături de noi pentru alte subiecte, dar dacă aveți și voi orice feedback, orice comentariu, le așteptăm cu drag. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
2: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Mami, ce gust are încrederea!
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
5: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
6: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie.
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
8: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este poziția corectă a bebelușului la sân?
9: Poziția corectă este practic cheia unei alăptări reușite. Bebelușul trebuie să fie orientat către mamă, în poziția burtă pe burtă, astfel încât capul, gâtul și spatele să fie aliniate. Gurița nou-născutului trebuie să prindă nu doar mamelonul și o mare parte din areolă. Practic, o atașare bună la sân previne durerea și stimulează producția de lapte. Dar fiecare mamă își găsește poziția ideală în funcție de nevoile nou-născutului. Nu există o poziție ideală, ci o conexiune ideală cu nou-născutul.
8: Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
12: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
13: acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
14: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
15: Alo?
16: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
15: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
17: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
18: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: 9:30, bună dimineața în Happy Music. Alături de noi este Adriana Stoleru, consilier superior primăria sector 1. Bine ați venit aici pe frecvențele noastre.
1: Bună dimineața și mă bucur să fim împreună în această dimineață.
0: Bună dimineața, ce așteaptă pe copii la Beller în mișcare și ce este mai exact mini orașul pregătit pentru ei?
1: La Beller în mișcare construim pentru copii și nu numai un loc sigur și distractiv unde pot învăța regulile de circulație. Cu alte cuvinte, copiii nu vor învăța despre siguranța rutieră stând pe un scaun și ascultând reguli, ci chiar intrând într-un mic oraș pe care l-am construit pentru ei. Vom amenaja pe asfalt un traseu care reproduce, la scară mică, desigur, elementele pe care le întâlnesc în fiecare zi în oraș. Cum ar fi treceri pentru pietoni, semafoare, indicatoare, piste pentru biciclete și chiar și un sens giratoriu. Participanții vor putea parcurge acest mini-oraș fie ca pietoni, dar și cu biciclete, trotinete sau cu ce se mai deplasează ei în mod normal. Ideea este să îi punem în situații cât mai apropiate de realitate, dar într-un mediu sigur, în care pot să învețe, să greșească, să întrebe și să încerce din nou.
0: Ce activități vor putea face în acest mini-oraș?
1: Învățarea va fi foarte practică și copiii vor trebui, de exemplu, să recunoască un semafor, să știe când și pe unde să traverseze, să oprească la indicator, să acorde prioritate și să înțeleagă unde este locul pietonului și unde este locul mașinilor sau al bicicletei. Așa că vor avea trasee pe care le pot parcurge în modalitatea pe care o preferă, pe jos sau cu bicicleta, de exemplu, iar regulile de circulație vor deveni astfel parte din joc. Vrem ca întreaga experiență de pe Bella să-i provoace să observe orașul. Unde este sigur să traversezi, de ce trebuie să fii vizibil atunci când condițiile meteo nu sunt foarte prietenoase, ce înseamnă o pistă pentru biciclete și așa mai departe.
0: Am înțeles că vor primi și un permis. Despre ce este vorba?
1: Da, permisul de mic pieton sau permisul de mic biciclist este în primul rând o modalitate simpatică de a marca faptul că cei mici au parcurs experiența de educație rutieră. După ce trec prin mini-orașul pe care l-am pregătit pentru ei și au înțeles câteva dintre regulile de bază, cum traversăm corect, ce ne indică semaforul și așa mai departe, pot primi acest permis simbolic. Vrem ca acest permis să fie o recompensă pentru participare și mai ales un motiv pentru ei să-și amintească regulile pe care le-au învățat. Da, și poate chiar să existe apoi acasă o discuție de genul, uite, eu am permis de mic pieton și știu cum să traversez strada corect, să fie un reminder.
0: Să-l mai tragă pe părintele îngrijorat și care este tot timpul pus pe mișcare, să-l mai tragă așa de mâne, că dacă cumva trece strada printr-un loc neregulamentar. Am văzut asta și mi s-a părut interesant. Un copii sunt mai pregătiți câteodată decât noi adulții. Asta voiam să vă întreb la final. De ce credeți că este importantă educația copiilor? Iată, educația rutieră. Având în vedere că, iată, și părinții pot să o facă acasă.
1: Cumva, cred că siguranța rutieră nu ar trebui să fie, în primul rând, doar o colecție de reguli pe care copilul le memorează, ci un comportament pe care și-l formează. Un copil, nu știu, poate știe că trebuie să traverseze pe verde, dar este mult mai valoros să exerseze, da? Să se oprească înainte de trecere, să-și folosească simțurile, să se uite în ambele direcții, să se asigure că a fost văzut și abia apoi să traverseze. Cred că numai prin joacă și experiență directă, aceste lucruri se transformă treptat în reflexe. Iar dacă începem de la vârste mici, contribuim la formarea unor viitori adolescenți și adulți, mai responsabili în trafic, fie că vor fi pietoni, bicicliști sau, nu știu, conducători auto. De fapt, aceasta este și una dintre ideile centrale ale Beller în mișcare. Un oraș sigur nu se construiește doar prin infrastructură, ci și prin comportamentul oamenilor.
0: Adriana Stoleru, consilier superior primăria sectorul 1 București, mulțumesc mult pentru intervenție și vă doresc o zi superbă în continuare.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre ulcior, ulciorul la copii. Alături de noi se află doamna doctor Carmen Dragne, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Carmen.
2: Bună, mulțumesc pentru invitație.
1: Eu am spus în termen popular ulcior la ochi, la copii. Știu că se cheamă
2: orgelet.
1: Așa, sau șalazion.
2: Da.
1: Exact. Ce înseamnă această mică problemă oftalmologică? Cât de contagios este, adică cum ajungi să faci ulcior la ochi?
2: La rădăcina pleoapelor se deschid mai multe glande sebacee și atunci când este astupat, obturat orificiul de deschidere a acestei glande, de cele mai multe ori se formează această inflamație. Copilul se freacă la ochi, pune mâna murdară de la nisip, de la jucării și prin această iritație, să spunem așa, poate apare ulciorul. Ulciorul debutează de obicei rapid, se observă un roșii a pleoapei, copilul se plânge că îl doare, că are o jenă, poate lăcrima mai mult și probabil a doua zi sau cel târziu a treia zi să se formeze chiar ca și o colecție galbenă purulentă. Trebuie tot instituit tratamentul, nu trebuie leacuri băbești, să spunem, genul
1: niciun caz ceai de mușețel, știu că mai rău poate irita mușețelul.
2: Exact, ceaiurile de cele mai multe ori pot determina și alergii sau iritații suplimentare și atunci trebuie mers la consultul oftalmologic pentru că medicul poate observa dacă este vorba de un orgelet sau șalazion, adică dacă inflamația este superficială sau mai profundă, internă la nivelul pleoapei.
1: Este contagios acest ulcior? Deci dacă i-a apărut copilului, el mai poate merge în colectivitate, la grădiniță, la școală sau să se mai joace în parc cu ceilalți copii? Frățiorii, membrii familiei pot lua, pot face și ei ulcior? Cât de contagios este?
2: El are o mică rată de contagiozitate, dar totuși există. Este bine, în primul rând, ca și copilul să înțeleagă că nu trebuie să pună mâna murdară la ochi, pentru că, practic, el este contagios în clipa în care copilul își pune mâna proprie la ochi, după care pune mâna pe o jucărie și aceea se folosește
1: sau
2: în comun, să zicem.
1: La ușă, la baie, pe un robinet
2: exact,
1: și tot așa.
2: Exact, dar totuși este o rată mult mai mică de contagiozitate comparativ cu o conjunctivită clasică. Dar,
1: și mai merge în colectivitate, la grădini, la școală atunci când are ulcior sau mai bine îl ținem câteva zile acasă?
2: E bine câteva zile să stea acasă. 2-3 zile e bine să stea acasă, în perioada acută în special.
1: Bun. Legat de tratament, spuneai că ar fi bine să acționăm din timp, imediat când vedem că se inflamează zona asta, dacă ai mai făcut. Dacă ești la primul ulcior, ajungi poate mai greu la medic.
2: E bine, te-ai ajuns încă de la început. Tratamentul de obicei este cu picături și cu unguente. Părintele este bine să aplice tratamentul. Să fie atent să nu atingă cu dopul picurător al flaconului ochișorul pentru a nu se infecta după aceea și flaconul de picături.
1: Formă, da.
2: Exact. Iar cu unguent de cele mai multe ori este bine să facem și un masaj local. Chiar dacă pleoapa este sensibilă, ușor dureroasă, totuși trebuie masată pentru a putea ajuta să se dreneze această infecție.
1: Nu e prea ușor tratamentul, mă gândeam, mai ales la un copil care nu prea stă, mai faci și masaj, mai greu.
2: Ne uităm în timp cu acesta la niște desene animate, reușim să-i captăm un pic, să-i distragem atenția de la acest lucru. La începutul tratamentului pot fi de ajutor niște comprese reci, deci atunci când inflamația este la debut, comprese speciale pentru ochi, urmând ca mai târziu, în cazul în care dacă nu se rezolvă această problemă și s-a cronicizat, adică a apărut șalazionul, să fie utile niște comprese calde, pentru că această căldură va dilata vasele de sânge și să ajute tot așa să dreneze infecția. Aceste sfaturi le poate da cel mai bine medicul oftalmolog.
1: Și cam câte zile durează tratamentul?
2: Orgeletul, dacă este surprins la timp, în 7
1: adică
2: zile...
1: Adică forma mai ușoară.
2: Exact, în 7 zile de obicei trece complet, maxim 10 zile, deși sunt copii care după chiar 3-4 zile de tratament pare a se fi vindecat complet.
1: Da, tu continui tratamentul exact Atât cât ți-a recomandat medicul oftalmolog.
2: Exact.
1: Și dacă este mai grav, șalazion?
2: Șalazionul poate dura poate și spre o lună de zile, dar sunt, din păcate, și copilași la care acest șalazion se închistează, devine
1: și
2: dur.
1: Și atunci trebuie intervenit chirurgical.
2: Exact. dacă o boabă de mazăre sau de orez și atunci trebuie făcută o mică incizie pentru a se curăța complet tot conținutul.
1: Odată ce ai făcut ulcior, riști să tot faci episoade în acestea repetate?
2: Există acest risc, practic sunt multe glande sebacee care se deschide acolo și acest risc rămâne. De aceasta este foarte importantă igiena, să îi dezvățăm defrecatul la ochi.
1: Of, dacă ar exista și o rețetă magică, și eu le tot spun și le repet copiilor mei și cred că fiecare părinte ar trebui să facă acest lucru, spălați-vă pe mâini. Nu duceți mâinile murdare la ochi, la nas, la gură.
2: Așa mai greu. Este, ei aud acolo în subconștientul lor și sperăm să și acționeze cum trebuie.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Carmen, și te așteptăm să revii.
2: Mulțumesc, la revedere!
1: Rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: 9:46 de minute, Happy Music se încheie aici. Îți doresc să ai o zi superbă și ne reauzi mâine dimineață de la ora 7. La revedere! This guitar needs six strings, 'cause without it there's no song.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
4: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi, și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
7: Și niciun eșec nu m-a dobărât. Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum răspundem întrebărilor copiilor despre recoltare?
1: Cu sinceritate. Fii sincer, dar liniștitor. Sub nicio formă nu mințim copilul în legătură cu ceea ce va simți. Nu îi spunem că nu o să doară, dar îi explicăm că intensitatea durerii este una redusă. Putem folosi chiar comparații între diverse accidente pe care e posibil să le fie avut și îi spunem că julitura lui din genunchi, de exemplu, a durut mult mai mult decât ceea ce va simți la recoltarea de analize. Îi povestim pe înțelesul lui despre necesitatea de a ne cunoaște starea de sănătate și ce șansă extraordinară avem de a beneficia de acele mașinării speciale care pot să vadă în sângele nostru.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este luat frecvent în oraș sau comandat. Apare astfel presiunea alegerii corecte și teama că orice variantă este greșită. Din punct de vedere nutrițional, prânzul în oraș nu este o problemă în sine. Problema apare atunci când alegem mese foarte dezechilibrate, fără proteine sau fără legume, doar pentru că sunt rapide sau convenabile. Un exemplu des întâlnit este alegerea unui prânz foarte bogat, care oferă sațietate imediată, dar duce la somnolență accentuată. Alternativ, o masă prea mică lasă corpul fără susținere până seara. O abordare mai sănătoasă este echilibrul, nu perfecțiunea. Căutarea unei surse de proteine, alături de legume și o porție rezonabilă de carbohidrați, este suficientă în majoritatea situațiilor. Prânzul în oraș nu trebuie să fie o sursă de vinovăție. Alegerile constante, nu cele ocazionale, sunt cele care contează cu adevărat.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10. Bălăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
2: Unde te joacă? Cu Eni, Mini, Mami, Mami.

0: raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Salutare, salutare, dragi prieteni! Bună dimineața și bine ați venit la joacă! Sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce e în jur și ne vom juca și astăzi, în această dimineață, inimă, mi-a spus mie că este dornic să aleagă niște jocuri pe care nu le-am mai ales de mult, dar pentru asta e nevoie de voi să sunați la 0725 300 700 și să-i cereți să vă aleagă un joc. Avem astăzi și recomandare de carte, am și niște invitații la film, am să vă povestesc de ce se va întâmpla la începutul anului școlar și bineînțeles că am niște sunete la care să încercați voi să găsiți răspunsul. Așadar, ne așteaptă o dimineață plină și abia aștept să povestim, să ne jucăm și, bineînțeles, să ne trimitem îmbrățișări.

0: azi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
0: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: țop, țop, țop într-o carte.
1: Astăzi facem țop, țop, țop în cartea Smărândița și găina Camelia, scrisă de Smaranda Cosma și apărută la editura Univers. Smărândița e o fetiță care crește la bunici într-un sat de poveste, Humulești. Aici visează, se joacă, descoperă lumea și pe cea din cărți, dar și pe cea din curte. Iar în curte apar într-o bună zi 6 puișori de găină, mititei și pufoși. Bunicul Smărândiței, care e profesor de biologie, ajunge să explice și Smărândiței un lucru uimitor despre strămoșii găinii Camelia. Care credeți voi că sunt strămoșii? Păi, cred că dinozaurii, nu știu, ar trebui să descoperiți în această carte. Are 32 de pagini, este minunat ilustrată de Alexia Udriște și este recomandată copiilor de la 3 la 5 ani. Iar eu voi oferi acum cartea Smărândița și găina Camelia, scrisă de Smaranda Cosma și apărută la editura Univers, primului dintre voi, care sună la 0725 300 700 și îmi recomandă o carte pe care, uite, a citit-o în această vacanță și crede că s-ar bucura și alți copii dacă ar descoperi eu. Ia să vedem dacă avem pe cineva la telefon. Alo?
2: Alo!
1: Bună dimineața! Cu cine stau de vorbă?
2: Cu Clara și cu Vlad.
1: Bun! Bine ați venit, Clara și Vlad! Ia spuneți-mi ce carte sau ce cărți îmi recomandați, nerecomandați voi pentru această vară?
2: Eu recomand Cartea Vrăjitoarele.
1: Cartea Vrăjitoarele?
2: Da.
1: Scrisă de cine?
2: Nu știu.
1: O fi de Roald Dahl?
2: E același autor, probabil, care a scris-o pe Matilda.
1: Aha, înseamnă că este Roald Dahl. Bun, dar ce ți-a plăcut, Clara, la această carte, Vrăjitoarele?
2: Mi-a plăcut pentru că erau vrăjitoare.
1: Oh, și făceau vrăji interesante, frumoase?
2: Nu, făceau vrăji rele.
1: Aoleu! Erau din acelea, din acele vrăjitoare care fac vrăji nu foarte drăguțe?
2: Foarte rele, nu foarte drăguțe, foarte, foarte.
1: Aoleu, păi și ce, ți-a plăcut așa, că făceau vrăji din astea rele?
2: Da.
1: Bine, mulțumesc, Clara, m-ai făcut curioasă să citesc și eu despre vrăjile din cartea Vrăjitoarele, scrisă de Roald Dahl. Iar Vlad, ce recomandare are?
3: Nu știu, vede el acum. La ce recomandare o să pentru carte? N-ai niciuna? Tractorașul Titi.
1: Tractorașul Titi? Oh, despre ce e Tractorașul Titi? Despre o bicicletă?
3: Nu. Despre un tractor.
1: Despre un tractor. Păi, Vlad, ia spune-mi, tu câți ani ai?
3: 4.
1: 4 ani? Păi, eu cred că această carte, Smărândița și găina Camelia, este pentru tine, pentru că e pentru copii de la 3 la 5 ani. Și o să ți-o citesc.

0: Că bănuiesc Clara. Ce părere aveți de planul meu?
1: Nu știu.
0: Nu știi dacă eu citești?
1: Păi, deci, o să încerc.
0: Fă un efort și citește eu, pentru că o să ajungă la voi cartea aceasta, Smărândița și găina Camelia. Felicitări! O să vă rog să rămâneți la telefon ca să vă iau toate datele și să-mi spuneți dacă vreți să rămâneți la joacă cu inimi, inima, inimă.
1: Da?
2: Da, vrem.
0: Rămâneți și la joacă. Bun, păi atunci, voi rămâneți la joacă, iar eu o să spun acum că pe site-ul editurii Univers, adică pe www.edituraunivers.ro, toți cei curioși și dornici să descopere ce cărți mai publică editura pentru copii vor fi foarte bucuroși de tot ce vor găsi acolo, mai ales că Editura Univers împărtășește pasiunea pentru cărți cu cititorii săi de toate vârstele. Deci și copiii mai mici, și copiii mai mari, și părinții vor găsi o mulțime de titluri foarte, foarte plăcute. Felicitări, Clara și Vlad! Rămâneți la telefon! Stop, stop.

0: am revenit la joacă să ne jucăm cu Clara și cu Vlad. Ia să-mi spuneți dacă aveți un joc anume pe care ați vrea să-l jucăm în această dimineață?
1: Da, avem. Da.
0: Care ar fi?
1: Două adevăruri și o minciună.
0: Păi cereți-i lui Inimini Mai Nimo acest joc.
1: Inimini Mai Nimo, te rog, dă-ne jocuri, două adevăruri și o minciună.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Mulțumim, Inimini Mai Nimo. Păi dacă ați ales acest joc, ia să îmi spuneți cine începe și ce avem de făcut.
1: Eu încep.
0: Tu începi, Clara, și o să faci ce? Ce o să ne zici?
1: O să spun două adevăruri și o minciună și voi trebuie să ghiciți minciuna.
0: Mm-hmm.
1: Minciuna.
0: Bine, și eu și Vlad ne dăm cu părerea, da?
1: Da.
0: Perfect.
1: Eu am acum doi pisoi în brațe puișori care sug unul de la altul și torc.
0: Așa.
1: Am împlinit 8 ani de curând.
0: Da.

0: stăm la bloc.
1: Bun. E dificil, Clara. Păi, eu cred că ai împlinit 8 ani de curând, e adevărat?
0: Da, e adevărat.
1: E adevărat. Și...
0: A fost și ziua Sfânta Maria, a mea, că mă cheamă Maria.
1: A, la mulți ani atunci.
0: La eu mulți... cred...
1: Așa.
0: Eu cred...
1: Ce crezi tu, Vlad?
0: Că e cu bocu.
1: Că e o minciună? Că stați la bloc și, de fapt, stați la castel.
0: La casă, da.
1: Păi Vlad avea mai multe avantaje, că el bănuiesc că ar fi văzut și pisicii, pisoii din brațele tale și ar ști și el unde locuiți, nu?
0: Da.
1: Dar să știi că așa aveam și eu de gând. Dar ia spuneți-mi de pisoie, ce ai tu în brațe acolo, Clara?
0: Doi pisoi, unul... Sunt fete ambele. Pe una o cheamă Calista, ea lui Vlad, și pe Bella e, și Bella e a mea.
1: Ce drăguț!
0: Și unul e dungat ca un tigru, mm-hmm. E dungat așa cu linii negre și cu un pic alb așa gri și a mea e neagră și pufoasă rău de tot. Și, un, și fiecare suge. A mea suge din, de la ureche, nu de la ureche, sugea de la ureche, de la mână, iar a... Iar al Vlad suge de la burtă.
1: Oh, ce drăguț! Păi înseamnă că aveți niște prieteni foarte simpatici acolo cu care să vă petreceți timpul și sunt foarte fericită să aflu asta. Acum, ia să-mi spună Vlad două adevăruri și o minciună și să încercăm noi să ghicim.
0: Noi avem casă cu două etaje.
1: Bine, primul lucru. Încă un lucru?
0: Bine. Așa, nu am o casă cu două etaje. Altul. Și eu am pictat și tu ai pictat toată casa.
1: Da.
0: Bine, deci nu a pictat toată casa, se încurcă altceva, să zicem. Eu am o mașină. Hai tu. Eu am o pisică.
1: Da.
0: Eu am o pisică.
1: Da, al doilea lucru.
0: Eu aproape fac 5 ani.
1: Păi, am aflat că ai o pisică, deci e adevărat că ai o pisică, Vlad. Cred că nu e adevărat că stai la o casă cu două etaje. Asta e minciuna.
0: Da, da, da. Stăm la o casă cu un etaj.
1: Așa. Uite că m-am prins. Dar acum oare voi reușiți să ghiciți care e minciuna pe care o să vă spun eu? O să vă spun așa. Că... ce să vă spun? O să vă spun că că am mâncat zilele trecute smochine. O să vă spun,
0: da.
1: O să vă spun că acasă am un hamster pitic. Și o să vă spun că de dimineață am mâncat lapte cu cereale.
0: De dimineață ai mâncat lapte cu cereale.
1: Ce e asta?
0: Minciuna.
1: De ce ar fi asta minciuna? N-am voie să mănânc lapte cu cereale? Ce e așa de mincinos în asta?
0: Da, nu sunt sănătoase.
1: A, nu? Nu?
0: Nu.
1: Serios?
0: Păi au zahăr.
1: Poate erau cereale fără zahăr.
0: Nu cred că există. Ăla fără zahăr sunt greu orz.
1: O văzi. Da. Bine, Clara. Păi ce să zic decât ce ar zice și inimini-mainimo?
2: Bine, bine, bine!
1: Că ai ghicit foarte repede care a fost minciuna. Impresionant. Nu mă așteptam. De obicei e mai dificil. Dar pare că ai intuiție de detectiv. Felicitări. Acum, repede, repejor. Hai să ne trimitem o îmbrățișare, da?
0: Da, da.
1: Ochii închiși. Deschideți brațele, voi dacă toți sunteți unul lângă celălalt, vă rog să vă luați în brațe, unul pe celălalt, și să numărați până la 3 și apoi să strângeți.
0: 1, 2, 3.
1: Și, simțiți? Ce puternic
0: puternic,
1: vă strâng.
0: Da.
1: Da, da, da, voi cred că mă strângeți mai puternic, dar nu contează că e plăcut. Gata! Uh-huh! Pisicile sunt în siguranță, dar nu ne-am strâns și pe ele prea tare. E bine,
0: da.
1: Bine. Vă mulțumesc, Clara și Vlad. Rămâneți la telefon să vă iau datele pentru a vă livra premiul, cărticica. Și vă mai aștept la joacă. Pa, pa!
0: Pa!
3: Cu inimini-mainimo, joacă nu se termină niciodată. Inimini-mainimo. Unde te duci ca să te răcurești vara?
4: Ne ducem la servici, ca să luăm banii!
5: Radio Plaza.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Ițibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
4: Și o să ne întâlnim la...
5: Evenimentul Școala de Supereroi!
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Ițibiții.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Ițibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Ițibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe ițibiții.ro și în aplicația Ițibiții FM.
7: Școala de Supereroi Ițibiții.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Asculți EGBT, eu sunt Spark, iar astăzi, cu inimi, o să ne jucăm, nu știu ce o să ne jucăm, de fapt știu eu că are niște jocuri pregătite pentru cei care vor surpriză, dar poate cereți ce vreți voi să jucați în această dimineață. Oare Matei ce-ar vrea să joace? Bună dimineața, Matei, și bine ai venit!
1: Bună dimineața, Spark!
0: Bună! Ia spune-mi, te-ai trezit-o așa cu gândul că ei vrea să-i cer lui inimi un joc anume?
1: Da.
0: Care ar fi acela?
1: Te rog frumos să-mi caut și mie inimi un joc.
0: Orice joc vrei?
1: Orice.
0: Ok.
2: Inimi-ni-mai-ni-mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun una, tu spui mai multe.
0: Wow, mulțumim, inimi-ni-mai-ni-mo, ce surpriză! Ia spune, Matei, ai mai jucat jocul ăsta?
1: Nu.
0: Nu? Să știi că nici eu nu l-am primit de la inimi-ni-mai-ni-mo de foarte multe ori, dar dacă mi-amintesc eu bine minte, trebuie să spun un lucru și tu să-i găsești varianta de mai multe. Adică dacă eu spun,
1: da.
0: Eu spun casă,
1: da, da.
0: Ce spui?
1: Case.
0: Așa, bun. Păi începem?
1: Da, let's go.
0: Și după aia îmi dai și... Nu, doar eu îți dau ție. Te provoc cu 10 cuvinte, da?
1: Da.
0: Bine, o să spun așa, gălușcă.
1: Găluști.
0: Ok, ochi.
1: Ochi.
0: microfon.
1: Microfoane.
0: Bine, tren.
1: Trenuri.
0: Păturică.
1: Păturici.
0: Lăcustă.
1: Lăcuste.
0: Bine. Film. Film. Cum?
1: Film.
0: Am zis film. Mai multe.
1: Filme.
0: Așa, șervețel.
1: Șervețele.
0: Bun, somn.
1: Somnuri.
0: Bine. Și vreau un cuvânt mai greu. Ai un cuvânt mai greu?
1: Da.
0: Care ar fi?
1: Iepuri.
0: Păi și ce să spun eu? Iepure? Ca să spui tu iepuri?
1: Eu zic iepure, iepuri, și dumneavoastră spuneți iepure.
0: Ok, iepuri, iepure. Acum, putem să facem așa, tu îmi spui mai multe și eu spun varianta singulară, una singură.
1: Da.
0: Hai să facem așa.
1: Cocoș.
0: Cum?
1: Cocoș.
0: Tu spui cocoș și eu spun cocoș. Curcă.
1: Pod.
0: Pod, ai spus?
1: Da.
0: Păi pod e unul singur. Spun poduri?
1: Da, și știi. Da, așa se zice la mai multe poduri.
0: Așa,
1: poduri.
0: Așa, bine, bine că am știut. Mai ai o provocare?
1: Câini.
0: Câine?
1: Câine.
0: Câine, câini? Da? Da, ciocolată?
1: Elicopter?
0: Elicoptere? Elicoptere? Cred că
1: avioane?
0: Da. Avion?
1: Gata.
0: Păi și spunem tu la ciocolată, care e varianta de plural?
1: Ciocolate.
0: Ești sigur? Da.
1: Da.
0: Da, da, bravo, Matei! Foarte, foarte impresionant! Uite, știi foarte bine pluralul, că așa se spune când sunt mai multe. Inimi-ni-mai-ni-mo, Ce părere ai?
2: Bine, bine, bine!
0: Iată, și inimii mai nimo este mândru de tine. E foarte mândru. Acum, ia spune, Matei, ne trimitem și o îmbrățișare?
1: Da.
0: Bine, închide ochii, imaginează-ți că ești pe plajă, deschide brațele ca și cum te-ai transforma într-o umbreluță și strâng. Știu că știi, dar vreau să te ghidez. Acum, cum ai brațele puse?
1: În jurul meu.
0: Așa, colac, da. Și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Dar te-ai supărat pe mine de mă strânge așa tare. Matei, ce ai făcut? Ai îmbrățișat copaci toată noaptea?
1: Nu mai de mult am îmbrățișat. Am făcut cu tine. Acum sper cu mami noaptea în pat.
0: Aoleu, ce antrenament intens. Bine, bine, ai fost foarte puternic, îți mulțumesc pentru această îmbrățișare strânsă. Îți doresc o zi minunată, Matei, și te mai aștept la joacă. Pa, pa!
1: Hai, pa!
0: Hai, pa! Adorabil! Păi, da, invitația e pentru toți cei care au poftă de joacă. Vă aștept să sunați la 0725 300 700 și să-i cereți lui Inimini Mai Inimo un joc. Dar pentru că știu că așteptați și o ghicitoare să vă dați cu părerea ce ar putea fi, ce s-ar putea auzi, uite că vine și ghicitoarea, prima pe ziua de azi. Nu e o alarmă. Ce credeți că e? Vă aștept mesajele pe WhatsApp-i de data asta.

0: Continuăm joaca alături de Inimo și de Natalia. Bine ai venit! Natalia, ești acolo?
1: Da.
0: Așa. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mă bucur tare mult, Natalia, că e prima dată când tu ești în direct la ITBT, dacă am înțeles bine, da?
1: Da.
0: Așa. Și pentru că acum ne aud toți prietenii, o să te rog să mai spui câți ani ai și de unde ești.
1: Mă cheamă Natalia, sunt din Sibiu și am 7 ani.
0: Minunat! Și ai mai auzit ce jocuri alege Inimo pentru copiii care sună și intră în direct?
1: Da.
0: Bun. Ai și tu un joc anume pe care ai vrea să îl ceri?
1: Nu știu.
0: Nu știi. Păi ai și varianta în care lași pe el să aleagă.
1: Hm? Da. Bine. Las pe el să aleagă.
0: Bine. Păi atunci spune-i Inimo, alege pentru mine un joc acum.
1: Inimini, mini, mini, mo, alege pentru mine un joc acum.
2: Inimini, mini, mo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi? Hm?
0: Nu! No. A ales ce-ai fi dacă ai fi. Natalia, ai mai auzit jocul ăsta, îl știi?
1: Nu.
0: Nu-l știi. Păi, îți spun că e un joc în care noi aflăm una despre cealaltă, diverse lucruri, punând întrebări ce-ai fi dacă ai fi, la care trebuie să găsești un răspuns, care ți se potrivește ție mai bine, da? Și o să fac așa, eu spun două întrebări, da, eu ți adresez mai multe, apoi tu îmi pui mie o întrebare, apoi iar eu două, apoi iar tu mie una și poate încă două îți mai adresez eu. Da?
1: Uh-huh. Da.
0: Și prima întrebare pentru tine, Natalia, ce ai fi dacă ai fi un copac? Hmm? Ce ai vrea să fii?
1: Ar vrea să fiu o frunză.
0: Din ce copac? Poate să fie, nu știu, un pom fructifer, poate să fie braț, stejar, platan.
1: Dintr-un copac dintr-o livadă, ah. Un copac de mere.
0: Așa, bun, ai vrea să fii un măr. Să înțeleg că îți plac merele?
1: Da.
0: Și mie. Dar oare ce-ai fi dacă ai fi o insectă?
1: Dacă aș fi insectă, aș fi... ochișorii
0: ei. Păi nu, ce insect ai fi dintre toate insectele pe care le cunoști tu?
1: Aș fi un fluture.
0: Mă gândeam eu. Acum, e rândul tău să-mi pui mie o întrebare. Ce aș fi dacă aș fi?
1: Ce ai fi dacă ai fi o legumă?
0: Dacă aș fi o legumă, astăzi cred că aș fi... o roșie. Asta aș fi. Dar oare tu ce-ai fi dacă ai fi un fruct?
1: Aș fi mango. Un mango.
0: Wow! Să știi că fix ăsta ar fi fost și răspunsul meu. Astăzi tot mango. Dar Natalia, ce-ai fi dacă ai fi o țară?
1: O
0: țară.
1: Scară?
0: Țară, cum e România. Poate să fie multe țări.
1: O
0: țară.
1: Aș fi Anglia.
0: Anglia. Bine. Rândul tău la întrebare?
1: Ce ai fi dacă ai fi o băutură?
0: Cred că aș fi un ceai rece de mentă. Dar oare tu ce-i fi dacă ai fi un o jucărie?
1: Aș fi un cățeluș de pluș.
0: Ce drăguț! Dar dacă ai fi un un animal care trăiește la noi în țară, ce-i vrea să fii?
1: O căprioară.
0: De ce te gândești la căprioară? Îți place ție?
1: Pentru că-s drăguțe.
0: Sunt foarte drăguțe. Rândul tău la o întrebare?
1: Ce ai fi dacă ai fi o mare, un ocean?
0: Oh, cred că aș fi, cu siguranță, cred că aș fi Marea Mediterană. Da. Dar oare tu ce ai fi? Dacă ai fi tot așa o mare sau un ocean?
1: Aș fi Oceanul Atlantic.
0: Aș fi mare. Ai fi un ocean. Și dacă ai fi o vietate din ocean, ce ți-ar plăcea să fii?
1: Mi-ar plăcea să fiu o meduză.
0: Păi să știi că eu mi-am terminat întrebările. Dacă mai ai tu vreo întrebare pentru mine la jocul acesta?
1: Da, mai am una.
0: Care?
1: Dacă ai fi o îmbrăcăminte, ce ai fi?
0: Dacă aș fi un articol de îmbrăcăminte, spui tu, cred că aș fi... Aș fi o rochie din mătase. Asta mi-ar plăcea.
1: Ok.
0: Dar acum o să te întreb și pe tine. Ultima întrebare, ce ai fi tu dacă ai fi un obiect de îmbrăcăminte?
1: Aș fi o fustă.
0: Cu ce fel de model sau ce culoare?
1: Una roz.
0: O fustă roz. Păi eu îți mulțumesc, Natalia. Spune-mi cum a fost pentru tine jocul ăsta.
1: Foarte fain.
0: Da. Uite, am aflat foarte multe despre tine. La început știam doar că ai 7 ani și ești din Sibiu. Acum știu că ți-ar plăcea să fii un măr sau un fluture, mango, Anglia, dacă ai alege o țară. Dacă ai fi o jucărie, ai fi un cățeluș de pluș. Dacă ai fi un animal de la noi din țară, ai fi o căprioară. Dacă ai fi un ocean sau o mare, ai fi Oceanul Atlantic. Ai fi o meduză dacă ai trăi în apă. Și ai fi o fustă roz. Lucruri pe care nu le știam despre tine. Îți mulțumesc. Acum, sunt curioasă să aflu dacă ai vrea și o îmbrățișare să ne trimitem la finalul discuției noastre și a jocului. Bine, atunci închide ochii. Ai mai trimis până acum din astea la distanță?
1: Nu.
0: Păi mă bucur că încercăm împreună acum. Închide ochii, te rog frumos, să-ți imaginezi că ești unde vrei tu să fii. Deschide brațele larg și acum strânge brațele în jurul tău și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și acum, ia să fii atentă și să-mi spui dacă cumva simți așa o îmbrățișare strânsă, pentru că e de la mine.
1: Da.
0: Așa, perfect. Și eu simt una foarte plăcută. Pariu că e de la tine. Și ești foarte puternică, Natalia. Știai că ești foarte puternică la îmbrățișat?
1: Da.
0: Bine, te mai aștept la joacă cu mare drag, acum că ne-am împrietenit. Pupici! Zi frumoasă!
1: Pa!
0: Pa! Și vă aștept și pe voi la 0725 300 700, să-i cereți lui Inimini mai inimă un joc, dar da, vă aștept să ghiciți și sunetul acesta. Ce credeți că este? Aștept mesajele pe WhatsApp, iți-biți, tot 0725 300 700.
3: Unde te duci ca să te răcurești vara?
4: La coafor.
3: Radio Plaja, iți-biți, te joci și te răcurești.

0: Îi spun acum bună dimineața Oliviei, dar îi spun bună dimineața și prietenei ei, Iris. Hei, bună!
1: Bună! Bună! Bună!
0: Bună, bună! Olivia, noi suntem deja prietene bune, da?
1: Da, suntem foarte bune.
0: Și cu Simon sunt prietenă, nu? Că-l știu de mic.
1: Da, și cu Simon.
0: Așa, dar pe Iris n-am avut ocazia să o cunosc până acum, așa că mă bucur tare mult, Iris. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună! Bună! Ți-a povestit Olivia despre jocurile pe care le-a tot jucat cu Inimi, Inima, Inimo?
1: Da!
0: Da! Bine! Și aveți voi un joc anume pe care ați vrea să îl cerem? Poate ne jucăm chiar toate trei?
1: Nu avem un joc să-i spunem, dar vrem să ne jucăm separat.
0: Separat? Bine atunci. Păi, separat, cine începe? Cine-i cere prima dată un joc?
1: Eu încep.
0: Bine, Olivia, hai.
1: Inimi, inimi, mai nimo, te rog, dă-mi un joc frumos pentru mine.
2: Inimi, inimi, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Hai să vedem, Olivia, ce vede fiecare cu ochiul ei?
1: Eu văd cu ochișorul meu ceva de culoare negru și mare.
0: Ceva de culoare negru, de culoare neagră. E cumva televizorul?
1: Da!
0: Monitorul de la televizor. Oh, nici nu mă așteptam. Mă surprind eu pe mine, Olivia.
1: Da.
0: Ia să vedem dacă ghicești tu. Eu cu ochișorul meu văd ceva de culoare. Stai că nu prea văd. Gata, văd ceva de culoare verde.
1: Frunzele tale de la haina ta.
0: Nu. Nu, e altceva.
1: Microfonul.
0: Nu, că nu e verde.
1: Un tablou.
0: Nu, că nu avem tablouri aici în studioul Lițibiții. Dar avem alte lucruri.
1: O sticlă de apă verde?
0: Nu. Ceva care se și învârte și e destul de comod.
1: Un ceas?
0: Nu, ceas comod. E ceva confortabil așa. Poți să te relaxezi.
1: Un scaun?
0: Da, e un scaun. Bine, da. Bine. Nu a fost chiar așa de ușor, dar ne-am antrenat. Acum, e rândul lui Iris, da?
1: Da.
0: Haide, Iris, la telefon.
1: Ini, mini, mani, mo. Alege-te, rog. Un joc pentru mine.
2: Ini, mini, mani, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Îl știi, Iris?
1: Nu.
0: Nu știi cum se joacă? Păi, e nevoie să spunem trei lucruri despre, fiecare spune despre ea trei lucruri, da? Și două trebuie să fie adevărate și una falsă. Și noi să ne dăm seama care e cea falsă, care e minciuna. Da? Pot să încep eu dacă vrei.
1: Da.
0: Bine,
1: da,
0: păi o să-ți... Da. Încep eu, da? Bun.
1: Da.
0: Acum cine vorbește, Simon?
1: Nu, acum vorbește Iris.
0: Așa, o să-ți spun că sunt acum doar în șosete, sau în șosete de sculță, că am băut în această dimineață jumătate de litru de apă. Și o să-ți mai spun că că am văzut o vulpe zilele trecute. Ce nu e adevărat? Ce, care-i minciuna?
1: Minciuna e că... că ești doar în șosete.
0: Surprinzător, chiar sunt în șosete. Dar m-am descălțat special pentru acest joc. Ca să fie greu de ghicit. Ce ar fi?
1: Am văzut o vulpe acum câteva zile.
0: Credeți voi că e o minciună?
1: Da.
0: Păi mint eu cu lucruri din astea când vine vorba de animale? Na. Chiar am văzut o vulpe pe marginea străzii, vie, da, zilele trecute. Deci e adevărat. A mai rămas o singură minciună, care nu părea minciună.
1: Ai băut jumătate de litru de apă în dimineața aceasta.
0: Da, asta era o minciună pentru că am băut mai puțin de jumătate de litru, dar o să continui să beau. Deci nu e așa de simplu. Iris, acum e rândul tău să spui trei lucruri despre tine.
1: Bine. Azi de dimineață când m-am trezit, m-am uitat la desene animate. Acum sunt îmbrăcată în ceva de culoare mov. Și eu am ochii albaștri.
0: Wow! Ce dificil! Ce dificil! Păi, o să spun așa. Că ai ochii albaștri, e adevărat.
1: Da. Nu!
0: Oh! E minciuna!
1: Da.
0: Oh, dar ce culoare au ochii tăi?
1: Caprui.
0: Ah. Bravo, Iris! Da. Uite cum ai câștigat jocul. Felicitări! Ți-a plăcut?
1: Da.
0: Și mie tare mult. Mai ales că eram atât de sigură.
1: Eu mă bag. O să te mai sun.
0: Abia aștept. Acum, o să ne luăm rămas bun cu o super îmbrățișare, da? Ia să-ți arate,
1: da,
0: Olivia.
1: Da, dar vreau și fratele meu să vorbească.
0: Da, dar o să-l rog pe Simon să revină, pentru că e nevoie să auzim și publicitatea și după aia continuăm joaca. Vreți așa?
1: Da.
0: Bine,
1: da,
0: atunci. Vine. Și acum ne trimitem repede o îmbrățișare și l-aștept pe Simon la joacă după câteva minute. E bine?
1: Da,
0: perfect.
1: Sigur că da.
0: Închideți ochii, fetele, deschideți brațele, luați-vă în brațe, numărați până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Ce îmbrățișare! Wow! Wow! A ajuns și îmbrățișarea mea la voi? V-am strâns prea tare? Mai sunteți acolo? Oh! O să verific că e totul ok, dar ne reauzim în câteva minute.
2: Următoare este pentru tine! Inimini-mini-mini-mo!
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
4: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Hall Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
5: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce urare ai pentru planetă?
7: La mulți ani, planetă! Mulțumim pentru câte ne-ai lăsat să facem!

0: protejează.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: vestit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Distracția! Hai la joacă!
1: Inimini-mai-nimo!
2: Suntem alături de Inimini-mai-nimo, care, da, e pregătit cu jocuri ca să ne antreneze toate superputerile. Iar la telefon o am pe Adela. Bine ai venit!
3: Bună ziua!
2: Bună, Adela! Ia să-mi spui, te rog frumos, dacă te-ai gândit la un joc anume pe care ai vrea să-l joci azi.
3: M-am gândit la un joc al negru, nu și da.
2: Păi atunci, cere lui Inimini mai nimo. Spune, Inimini mai nimo, dăm jocul alb, negru, nu și da.
3: Inimini mai nimo, dăm jocul alb, negru, nu și da.
0: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
2: Voilà! A ales fix ce-ai cerut, Adela. Păi dacă tot te-ai gândit tu la jocul ăsta, spune ce avem de făcut.
3: Trebuie să nu spunem nu, da, și nu avem voie să spunem culoarea negru și alb.
2: Da. Și declar jocul început, iar odată ce am declarat jocul început, de fiecare dată când rostești sau facem în așa fel încât să intru și eu în joc și să-mi fie și mie interzisă menționarea cuvintelor interzise. Așa facem?
3: Da.
2: Ai spus deja un cuvânt interzis pentru că am început jocul? Fii atenta, Adela! Fii atenta! Păi eu o să te întreb ce ai făcut până acum în vacanță și ți-a plăcut foarte mult?
3: Mi-a plăcut în vacanță că am putut să stau cu culoarea mea și am putut să petrec timp cu părinții.
2: Foarte frumos. Surioara ta e mai mică?
3: Da, are 2 ani.
2: Ai spus din nou cuvântul interzis. De 3 ori, dacă spui, se termină jocul. Mare atenție! Și cum o cheamă pe surioara ta?
3: Emma.
2: Emma, ce drăguț să-i dai o îmbrățișare și din partea mea. Și ce vă place să faceți împreună în familie?
3: Să ne jucăm să ne jucăm Monopoly, jocuri de mai multe vârste. Și ne mai place să ne uităm la filme în aer liber.
2: Filme în aer liber? Le puneți voi în aer liber sau cum de le vedeți în aer liber?
3: Le punem noi.
2: Aveți o curte?
4: Stai să vă ajutăm noi.
2: Stați la curte, Adela? Și puneți în curte?
3: Cum
2: să...
3: Desigur.
2: Desigur. Ai evitat să spui cuvântul interzis. Și poți să-mi recomand și mie un film?

0: care l-ai văzut de curând și ți-a plăcut foarte mult?
1: Recomand filmul Sirenele de la Anna Gon, nu pot să pronunț.
0: Ai spus din nou un cuvânt interzis. Ai fost atentă? Adela, ai spus de 3 ori cuvintele interzise. Asta înseamnă că jocul se încheie. E dificil. E dificil să eviți cuvintele astea. Ai observat?
1: Da.
0: E un pic.
1: Da, e un pic.
0: E un pic. Dar e cu antrenament, nici de cum cu supărare. Sper că nu te-ai întristat pentru că se oprește jocul.
1: Nu mă supăr.
0: Așa.
1: Nu sunt supărată. Dar mă bucur că am putut să sun și că mi-ați răspuns.
0: Da.
1: De câte ori sunai, uneori nu prea mai răspund.
0: Păi, uite, a fost ziua mea norocoasă să vorbesc cu tine.
1: Știu că este foarte, foarte aglomerat de la... Că vă sună mereu. Copiii, desigur, de...
0: Da, dar uite că azi...
1: O grămadă de pădure.
0: Azi am avut eu norocul să vorbesc cu tine și să mă împrietenesc și zic eu că ne mai putem auzi la joacă și zilele viitoare, dacă nu ai alte planuri.
1: Da, ne pot...
0: Da?
1: Ne vedem poate și mâine.
0: Poate ne întâlnim și mâine aici la joacă. Îți trimiți și o îmbrățișare să te însoțească toată ziua?
1: Da.
0: Încercăm. Închide ochii, te rog frumos, Adela, și deschide brațele. Și apoi strânge brațele și numără până la 3.
2: Da, vii că nu stăm după tine. Stai aici.
0: Numără, să te aud și eu, da?
1: 1, 2, 3.
0: Și tare. Uhuu! Wow, bănuiesc că nu ți îmbrățișezi și surioara așa de tare.
1: Pa da.
0: Ești foarte puternică, Adela. Îți mulțumesc și îți doresc o zi minunată. Pupici.
1: La revedere.
0: Pa, pa. Oh, o să avem cu siguranță o zi minunată, pentru că iată ce frumos o începem, cu multă bucurie și multă poftă de joacă și cu multă curiozitate să descoperim împreună sursa acestui sunet. Ia să aflăm dacă știți răspunsul.
3: Mulțumim!
0: Hai că erau aici Clara și cu fratele ei.
4: Bună, iubiții, sunt Denis din București, am 5 ani și ghicitoarea este hamsterul, pa!
0: Hamsterul, spune Denis.
5: Eu sunt Timotei și sunt din Bistrița și cred că este un porc de Guineea.
0: Un porc de Guineea, spune Timotei.
6: Bună, spate, eu sunt Eva din Cluj-Napoca, am 9 ani și... Cred că sunetul care l-ai pus este un porcușor de Guineea sau un hamster. Pa, pa, spark.
0: Eva spune și porcușor și hamster.
7: Te iubim, Spark!
0: Era mesajul de la Olivia și de la Iris, cu care ne-am jucat mai înainte. Dar revenind la sunetul dat la ghicit, păi vă felicit, Timotei și Eva, pentru că, într-adevăr, ăsta e un sunet... Scuze, un porcușor de Guineea. Adorabil, da, pentru început, dar bănuiesc că nu-i chiar atât de adorabil să-l auzi în fiecare zi. Dar da, felicitări. Următorul sunet, mai vreți? Păi continuăm, că mai sunt sunete. Următorul va fi poate un pic mai simplu? Ce credeți că este?

0: Și am revenit la joacă alături de Nectarie. Bine ai venit, Nectarie! Hei, ia spune-mi, ai vreun joc anume pe care ai prefera să-l jucăm în această dimineață cu inimi mai nimo?
1: Nu știu.
0: Nu știi? Păi atunci îl lași pe el să aleagă?
1: Da.
0: Te rog. Spune, inimi mai nimo, alege pentru mine un joc acum.
2: Inimi mini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Azi nu l-a ales pe acesta. Da și nu pe animale. Știi cum se joacă, Nectarie?
1: Nu.
0: Păi, e foarte simplu, uneori e simplu, alteori e mai dificil. Dar o să ne gândim la câte un animal și apoi celălalt trebuie să ghicească la ce animal ne-am gândit. Și putem să punem tot felul de întrebări ca să aflăm, să ghicim, dar n-avem voie să răspundem decât cu da sau nu la întrebări. Da? Ai înțeles?
1: Da.
0: Ok. Și o să-ți propun așa, te gândești tu la un animal și eu îți pun întrebările ca să aflăm care e?
1: Da.
0: Bine. Și o să-ți pun maxim 10 întrebări, dacă nu, mă dau bătută și îmi spui la ce te-ai gândit. Să-mi spui după ce ai ales animalul în gând?
1: Gata, la unde.
0: Bine. Spune-mi, te rog, dacă e un animal cu blană?
1: Da.
0: Da. E un animal carnivor?
1: Da.
0: Mm-hmm. Trăiește și la noi în țară, în sălbăticie?
1: Da.
0: Bine. E cumva lupul?
1: Nu.
0: Ursul?
1: Nu.
0: E câinele?
1: Nu.
0: Pisica?
1: Da.
0: Am ghicit! Ha! Nectarie, îți plac pisicile foarte mult de te-ai gândit la o pisică?
1: Da.
0: Și dacă scoți un mieunat, dacă te rog să scoți un mieunat de pisică?
1: Da.
0: Te rog, te ascult.
1: Da.
0: Bine, bine, bine. Bun, păi eu am ghicit, hai să vedem dacă o să ghicești tu, da? La ce animal mă gândesc eu... Gata, m-am gândit.
1: Are blană?
0: Da.
1: Este domestic?
0: Da.
1: Mănâncă iarbă?
0: Nu.
1: E carnivor?
0: Da. E omnivor. Adică mănâncă ce mănâncă și omul.
1: Are 4 picioare?
0: Da.
1: E cățelul?
0: Da! Uite, măi, Nectarie, că ai ghicit repede și tu. Te-ai încadrat în 10 întrebări. Bravo! Cum ți s-a părut? Dificil sau ușor?
1: Ușor.
0: Ușor. Păi, acum, fii atent, că dacă tot am zis de cățel, vrei să-ți fac o surpriză?
1: Da.
0: Fii atent. O să-ți spun că după ce nava lor este prinsă de o furtună pe mare, cățeii, da, din patrula cățelușilor, ajung pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo, cățelușii se împrietenesc cu Rex, e un pui de dinozauri rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară. Asta e o invitație de a viziona Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor din 21 august în cinematografe. Este o animație distribuită de Roimage și dublată în limba română, iar eu, Nectarie, vreau să-ți ofer o invitație dublă la acest film, dar pentru asta e nevoie să-mi răspunzi la o întrebare. Ești pregătit?
1: Da.
0: Fii atent. Ce animale locuiau pe insula tropicală unde naufragiază Patrula Cățelușilor? Mamuți, dinozauri sau canguri? Stai că am trei variante. Avem mamuți, dinozauri și canguri.
1: Dinozauri.
0: Dinozauri, felicitări! Păi, uite că tocmai ai câștigat o invitație dublă la filmul Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor, distribuit de Roimage, și îți doresc vizionare plăcută! Te rog frumos să rămâi la telefon ca să primești toate detaliile. Pupici, pa, pa!
1: Pa!

0: peste 20 de ani.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
2: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
4: Și o să ne întâlnim la...
5: Evenimentul Școala de Supereroi!
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
8: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
9: Cititul nu înseamnă doar parcurgerea cuvintelor, ci descoperirea unei lumi noi. Când copilul înțelege povestea, începe să își imagineze, să întrebe și să își dorească mai mult. De aceea este important ca lectura să fie adaptată nivelului său. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce e în jur, iar la telefon o am pe supererou Alexia, dar și pe supererou Amelia. Bine ați venit!
1: Bine!
0: Hei, salut! V-am prezentat ca supereroi pentru că, nu știu dacă voi știți, dar aveți o mulțime de superputeri pe care vi le antrenați și le activați în fiecare zi. Știe cineva ce putere, nu știu, și-a activat mai înainte? Fiecare din voi?
1: Amelie e cățărătoare și mie îmi place să pictez.
0: Păi, aș putea să spun că tu ai puterea creativității, cum are Iții, nu, Alexia?
1: Da.
0: Și Amelia, dacă e cățărătoare, cu siguranță are superputerea curajului și a energiei.
1: Da.
0: Păi și a prieteniei o să ne activăm acum această superputere, pentru că joaca la asta ne ajută, să ne împrietenim, să ne simțim bine, uite și superputerea bucuriei. Și să-mi spuneți dacă aveți un joc anume pe care ați vrea să-l jucăm azi.
1: Nu. Mie îmi place Mima.
0: Mima?
1: Nu putem să ne jucăm, Mima. Suntem la telefon.
0: Da, e mai greu de jucat Mima la telefon, dar sunt o mulțime de alte jocuri pe care am putea să le jucăm. Lăsați pe inimini mai inimou să aleagă una? Un joc?
1: Da.
0: Unul.
1: Da.
0: Ce reți atunci?
1: Inimini mai inimou, te rog, alege un joc pentru noi.
2: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: A ales o...
1: Fazan!
0: Da, e în valiză. Pe ăsta-l știți?
1: Dar mie nu-mi place. Eu m-am mai jucat fazan în valiză de mult timp.
0: Alexia...
1: M-am mai jucat odată, dar când era mai mică.
0: Ok, și Amelia vrea alt joc?
1: Da.
0: Păi...
1: Nu-mi place fazan.
0: Nu-ți place, dar asta e în valiză, e diferit.
1: E mai fain asta.
0: Vrei să-ți explic, Amelia, ce avem de făcut la fazanul ăsta în valiză? Avem de găsit o literă, o să spună una din noi alfabetul, probabil Alexia spune alfabetul, Amelia, tu îi spui stop.
1: Eu.
0: Da, și apoi o să găsim o literă. Și cu litera aceea o să încercăm să găsim în mintea noastră tot felul de lucruri pe care să le punem într-o valiză, într-o geantă, ca să mergem noi într-o călătorie, vedem unde. Și ne gândim la 5 cuvinte fiecare și le punem pe rând. Un cuvânt Alexia, un cuvânt Amelia. Jucăm?
1: Da.
0: Bine. Alexia spune alfabetul și Amelia să-i spui stop, da?
1: Da, mă ajută, mă, tati.
0: Da, sigur. Orice ajutor e binevenit. Hai, Alexia, spune alfabetul.
1: Stop. F.
0: Ai ajuns la F? Bun. Păi atunci...
1: Ce am stat pe o valeză cu V?
0: Cu V sau cu F?
1: F. F. Fluture.
0: Bravo, Amelia! Bine! Exact. Fluture. Alexia, pui și tu un obiect?
1: Foaie.
0: Foaie, bine. Eu o să pun farfurie. Și acum Amelia din nou.
1: Fazan.
0: Un fazan, foarte bine. Alexia?
1: Furculiță.
0: Bine. Asta aș fi spus eu. Dar eu o să pun niște frigărui.
1: Frunze.
0: Frunze.
1: Fluier.
0: Ce pricepute sunteți! Eu o să pun niște furnici.
1: Felii. Felii de pâine.
0: Ai, pentru furnicile pui. Pui feliile de pâine pentru furnici, măi Amelia.
1: Eu am zgâlietule la picior.
0: Oh, păi îți doresc să se vindece repede.
1: E de la pisica mea.
0: De la pisicuța care mai face și ea zgârieturi, da. Mai au comportament din
1: fagure.
0: Fagure, bine. Fagure. Bine. Păi
1: o
0: eu o să...
1: Fagule?
0: Eu o să pun un fular. Mm-hmm. Hai să mai găsim încă unul fiecare.
1: Eu?
0: Da. Amelia.
1: Firmituri.
0: Firmituri. Bine. Și Alexia?
1: Forme.
0: Forme de prăjituri, de nisip. Forme
1: de prăjituri.
0: Uh-huh. Păi eu o să pun un fion. Uscător din acela de păr, da? Îi se mai spune fion. Și cred că a pus fiecare 5. Avem 15 lucruri în valiza noastră. Închidem valiza și să aleagă fiecare o destinație. Unde mergem noi în vacanță cu această valiză? Trebuie să fie tot cu F să înceapă. O țară, un oraș, un loc.
1: Franța!
0: Ei, Franța! Mai aveți și alte preferințe?
1: Finlanda.
0: Bun!
1: Finlanda.
0: Finlanda, Franța... Eu o să mai spun Filipine?
1: Anglia!
0: Păi trebuie să înceapă cu F. Cu F.
1: Filipine.
0: În Filipine, rămâne așa, Finlanda, Franța și Filipine. Da? Perfect.
1: Da.
0: Ia spune-mi, Amelia, cum ți s-a părut jocul?
1: A fost frumos.
0: A fost drăguț. Nu e ca celălalt fazan, nu?
1: Mie îmi place mai mult celălalt fazan.
0: Alexia, îți place celălalt fazan simplu?
1: Îmi place mai mult ăla, dar îmi place și asta.
0: Păi să știi că soluția e și ea foarte simplă. Mâine dimineață, sun din nou și ceri fazanul simplu. Hm? Bine, dar până mâine dimineață vă așteaptă o zi plină în care să vă bucurați, să vă jucați, să explorați și să vă trimiteți și să vă dați și câte o îmbrățișare din când în când. Și propun să începem acum cu o îmbrățișare la distanță. Încercăm?
1: Da.
0: Bine, închideți ochii amândouă, deschideți brațele și vă rog luați-vă în brațe și apoi numărați până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și cu putere, cu putere. Gata, a ajuns. Iată, îmbrățișarea voastră e la mine. O să am grijă de ea toată ziua. A ajuns și îmbrățișarea mea la voi?
1: Da,
0: să da. Să aveți grijă, să nu scăpați, da? Nu scăpați pe da. Jos. Bine. Zi frumoasă, mulțumesc pentru joacă, Alexia și Amelia. Pa, pa.
1: Pa.
0: Mai avem timp de joacă, așa că vă aștept să sunați la 0725 300 700 și să-i cereți lui Inimo un joc. N-am uitat nici de sunetul cel nou pe care vi l-am dat. Este acesta. Și sunt curioasă dacă ați ghicit deja?
3: Eu sunt Eva, am 8 ani și eu cred că este un pinguin. Pa!
0: Pinguin, spune Eva.
3: Bună, eu sunt Amelia din București. Am 9 ani și cred că sunetul este broasca.
0: Amelia, tu spui că e o broască. Sebi, de 9 ani, crede și el că e o broască. Mai avem câteva.
4: Eu sunt Anastasia din Iași și cred că este o broască.
0: Anastasia, și tu ești de aceeași părere? Păi, aveți dreptate! Este o broască! Felicitări, Amelia! Felicitări, Sebi! Felicitări, Anastasia! A fost destul de simplu. Păi atunci vă mai dau un sunet repede, repede, repede, să aveți timp să-l ghiciți. Următorul sunet este acesta. Dacă știți cine scoate acest sunet, vă rog să-mi spuneți și mie.

0: Uite că mai jucăm un joc cu inimii mai nimo și cu Tudor, care e la telefon. Bine venit, Tudor!
1: Bine v-am găsit!
0: Pare așa entuziasmat și dornic de joacă! Ce vrea să joci?
1: Da! Vreau să joc două adevăruri și o minciună.
0: Bine, păi atunci cere-i fix așa. Lui inimii mai nimo.
1: Inimii mai nimo, te rog, alege pentru mine jocul două adevăruri și o minciună.
2: Inimii mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Mulțumim! Ce ascultător e! Tudor, cine se înceapă? Tu?
1: Eu.
0: Te ascult.
1: Am cartonaș cu Ronaldo care luptă pentru FIFA, am un adevărul cu 5 pești și am ochii căprui.
0: Ce dificil e! Păi, cred că minciuna este că ai acvariu cu 5 pești. Cred că ai mai mulți pești în acvariu.
1: Nu, am 5.
0: Ai 5, era adevărat.
1: Da.
0: Cred că ai ochi albaștri sau verzi?
1: Da, i-am verzi. I-am cartonaș cu Ronaldo.
0: Era prea detaliat ce ai spus ca să fie o minciună. Așa mi-am dat seama.
1: Da.
0: Bun.
1: Atacant Ronaldo fake.
0: Bun. Păi, Tudor, acum e rândul tău, da? Să ghicești ce spun eu. Bine.
1: Da.
0: O să-ți spun așa. Ce să spun? Că... Uite, o să spun că m-am bălăcit în mare acum câteva zile. O să-ți spun că... Îmi place să schiez și îți mai spun că că îmi place să mă urc în copaci.
1: Te urci în copaci.
0: Asta e minciuna? Cum să fie minciuna asta? Păi sunt Spark, supereroul îndrăgostit de natură. Iubesc să mă cațăr în copaci.
1: Ok, să schiez. Că nu știi, că nu știi să te dai pe role, că ne-am mai jucat odată.
0: Noi ne-am mai jucat odată și ți-am zis că îmi place să mă dau pe role?
1: Da.
0: Ah, și era o minciună?
1: Da. Și ai zis că, păi de unde, că nici nu știu să mă dau pe role.
0: Dar să știi că între timp am învățat să mă dau cu role. E și un filmuleț undeva pe Facebook, Itibiții, cu mine dându-mă pe role. Da? Am învățat la evenimentul supereroi pentru viață. Așa că încearcă să ghicești care ar fi minciuna din celelalte lucruri pe care le-am spus. Și anume că m-am bălăcit în mare și că îmi place să mă dau cu schiurile.
1: Te-ai bălăcit în mare.
0: Asta e o minciună?
2: Nu-i acesta răspunsul.
0: Era adevărată și asta cu bălăceala în mare, în schimb, la fel ca data trecută, am ales un alt sport pe care nu-l știu. Nu-mi place să mă dau pe schiuri pentru că n-am încercat. Dar cine știe? Tudor, poate data viitoare, când vorbim, o să știu să mă dau și pe schiuri. E bine? Deci a funcționat jocul, n-a fost chiar așa de simplu, dar n-a fost nici chiar așa de dificil. Și pregătim adevărul și minciunele și pentru următoarele dăți când ne mai jucăm aici la Itibiții. Promiți?
1: Da.
0: Bine. Acum, Tudor, știi că o să-ți propun o îmbrățișare. Ești antrenat?
1: Da, și o să-mi propui și să spun ce cred eu că e răspunsul.
0: Exact. Ce vrei înainte? Să te întreb care e răspunsul sau să dau îmbrățișarea?
1: Care e răspunsul?
0: Păi care e răspunsul la ghicitoarea asta?
1: Elan!
0: Spui că e elan? Asta crezi?
1: Da.
0: Păi și dacă n-ar fi elan și ar fi totuși rudă, ce ar putea să fie? Cerb. Păi...
2: Bine, bine, bine!
0: Bine, bine, bine, Tudor! Uite că ai, ai găsit răspunsul! Felicitări! Bravo! Hai acum cu îmbrățișarea! Închide ochii, deschide brațele, strânge brațele, numără până la 3.
1: 1 2 3
0: Și start! Măi, Tudor, mai încet! Mai încet! Așa! Așa, gata! Am mai avut forță? A ajuns îmbrățișarea mea?
1: Da!
0: Bine! Bine, mă bucur atunci. Misiunea mea e aproape încheiată. Îți doresc o zi minunată și te mai aștept la joacă. Vin și mâine dimineață. Da? Pa, Tudor.
1: Și tine.
0: Pa. Hai să mai auzim din mesajele. Am rămas cu acest sunet aici. Stați așa, stați așa. Mesajele trimise de voi pe WhatsApp. Iți biți?
3: Eu sunt Amalia de la București și cred că sunetul este Taur.
0: Taur, spune Amalia. Uite, Amelia imediat.
4: Bună, sunt din nou Amelia din București. Am 9 ani și cred că noul sunet este vaca.
0: Vaca nu este vaca.
5: Bună, eu sunt Matei. Am 5 ani și răspunsul pe care cred că este vaca.
0: Mulțumesc, Matei, dar nu e vaca.
6: Bună, super zăpă, eu sunt Anastasia din Botoșan și cred că sunetul meu este misterios, este un cerb.
0: Un cerb, spune Anastasia. Zian, tu ce părere ai?
7: Zian din București și cred că e o vacă.
0: Oh, vaca e răspunsul cel mai frecvent.
8: Am 8 ani și eu cred că este un taur. Pa!
0: Ah, vacă, taur. Irina, de 11 ani, crede că este o vacă, iar Sebi, de 9 ani, din Farcaș, crede că sunetul este produs tot de o vacă. Vă mulțumesc, Irina și Sebi, pentru mesaj, dar vă spun că nu este vacă.
9: Bună, super zăpă, eu. Eu sunt Amelie din... Domnești, am 6 ani și eu cred că răspunsul este vaca.
0: Nu e Aneli vaca.
10: DJ Dodi, eu cred că sunetul nou este un bivol.
11: DJ Dodi, mă cheamă Natalia, sunt din Sibiu, am 7 ani și eu cred că sunetul nou este un bivol, pentru că sună ca un bivol.
0: Ar fi putut fi și un bivol, dar nu e bivol, nu e vacă. Este însă, așa cum a spus și Tudor și uite a spus și Anastasia, este un cerb. Da. Hai. Un cerb care se aude așa ca o ușă care scârție un pic. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru participare, pentru cum v-ați activat și astăzi superputerea curiozității și a poftei de joacă și a bunătății și a prieteniei și a bucuriei și a curajului. Vă îndemn să vi le antrenați în continuare pe toate. După amiază la ora 18 vine bunul meu prieten Spinner, tot pentru o porție de 2 ore de joacă cu Inimini Mai Nimo, iar eu vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 10 și să ne jucăm și să ne petrecem împreună încă 2 ore dintr-o nouă zi de vacanță. Până atunci, fiți buni cu tot ce e în jur. Pa, pa!
12: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini Mai Nimo!
13: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
14: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Chew, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo-Chew. Vindecare fără scărpinare. Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
3: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTFM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
2: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de sportissimo! Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge!
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cu ii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: de aerostate și rachete.
1: Chiar și despre biciclete.
0: Da, chiar și despre biciclete.
1: Eu am citit undeva că în jurul anului 1500 Leonardo da Vinci a desenat, sau mai bine zis, a făcut un proiect al unui aparat de zbor numit elicopter.
0: Tot ce se poate, eu nu am aflat asta.
1: Piți, știi ce înseamnă elicopter?
0: Cine nu știe? Este un aparat de zbor.
1: Asta am spus și eu, dar ce fel de aparat de zbor?
0: Știu că nu are aripi, mai știu că are elicopter.

0: știu eu. Dacă zici că știu, atunci știu.
1: Ce?
0: Să-l întrebăm pe prietenul care știe tot. Pe zi-mi tot.
2: În regulă, zi-mi tot.
3: Da, Iti, recepție, ca de obicei.
2: Cred că ai auzit discuția noastră.
3: Așa este, Iti. Senzorii mei au fost la datorie. Vorbeați despre elicoptere. Pot să vă spun că am inițiat deja secvența de căutare a informațiilor.
0: Atunci poți să ne spui câte ceva despre acest aparat de zbor?
2: Da, Zimi, câteva noțiuni generale, câteva date despre principiile de funcționare. Să știi că nu trebuie să intri prea mult în detalii tehnice.
3: Am înțeles. Când sunteți gata, pot începe.
0: Da, gata, poți începe, Zimi, tot.
2: Te ascultăm.
3: Pentru a putea rămâne în aer, avioanele clasice trebuiau să aibă neapărat o mișcare de înaintare. Când aripile înaintează în aer, se generează o forță numită și forță ascensională, care menține avionul în aer. Elicopterul poate rămâne în aer fără acea mișcare de înaintare, prin rotația palelor elicei. Ansamblul paletelor se numește rotor și este acționat de un motor, desigur.
0: Atunci înseamnă că elicea trebuie să se învârtă destul de repede pentru a genera forța de urcare. Pardon, forța ascensională.
2: Forța ascensională este unul și același lucru cu forța
3: cu forța de urcare, Iti. Amândoi aveți dreptate. Când elicopterul plutește, forța ascensională sau forța de urcare generată de rotor este egală cu greutatea elicopterului. Dacă vrei să ridici elicopterul la o înălțime mai mare, trebuie mărit unghiul de poziție al paletelor. Pilotul elicopterului poate mări simultan unghiul de poziție a tuturor paletelor cu ajutorul unei pârghii de comandă. Dacă elicopterul trebuie să coboare, pilotul trebuie să micșoreze forța ascensională prin micșorarea unghiului de poziție.
0: Asta face pentru mișcarea pe verticală, adică pentru a se ridica în aer sau pentru a coborî. Dar pentru a se deplasa înainte, ce trebuie să facă pilotul?
3: Pentru mișcarea de deplasare pe orizontală, rotorul se înclină puțin în față. Pentru înclinarea rotorului se mărește unghiul de poziție al paletelor aflate în spatele elicopterului și se micșorează unghiul celor din față. Forța de ascensiune, adică de urcare, în spate este mai mare decât cea din față. De aceea rotorul se înclină.
0: Are foarte multe piese mobile un astfel de aparat de zbor, nu-i așa?
3: Da, Biții, foarte multe piese în mișcare. Rotorul se poate înclina astfel încât elicopterul poate să se miște în față, în spate și în cele două direcții laterale, adică stânga-dreapta. Pentru a nu se deplasa spre dreapta, trebuie mărită forța de ascensiune în partea stângă, adică rotorul trebuie înclinat spre dreapta cu ajutorul manetei regulatorului ciclic al unghiului de poziție către
2: stânga. Cum îi spune?
0: Regulator ciclic al unghiului.
2: Aha, nu înțelesesem prea bine.
0: Poți continua, Zimi, tot.
3: Deci, dacă elicopterul pornește înainte din poziție de plutire, are tendința de a se înclina lateral datorită faptului că față de curentul de aer care trece pe lângă aparat, paletele care se mișcă înainte au o viteză mai mare decât cele care se mișcă în spate și astfel forța de ascensiune va fi mai mare între părți. Pentru a elimina acest lucru, paletele sunt fixate de corpul rotorului printr-o articulație mobilă tip balama sau sunt proiectate din materiale flexibile și astfel prin mișcarea lor înainte se îndoaie puțin în sus, în sus. Această încovoiere, Iti, scade într-o anumită măsură forța ascensională și se micșorează datorită diferenței de viteză a paletelor față de aer, astfel se elimină înclinarea laterală nedorită a elicopterului. Elicopterul este dotat doar cu un rotor.
2: Un rotor,
3: Iti. În timpul plutirii, Biții, acesta se învârte încetişor în conformitate cu a treia lege de mișcare a lui Newton. După fiecare forță, generează o forță de reacție egală ca mărime, dar de sens contrar cu forța de acțiune. Astfel, forța cu care motorul elicopterului învârte rotorul și rotorul la rândul său acționează asupra elicopterului cu aceeași forță, dar de sens contrar. Deoarece elicopterul are o masă destul de mare, se poate învârti în sens opusul rotației rotorului cu o viteză destul de mică.
2: Mică, Iti.
3: Pentru a evita acest lucru, trebuie echilibrată această acțiune, moment de răsucire, cu o forță de sens contrar.
2: Pare destul de complicat.
0: Destul?
3: Nu este o mașinărie simplă, Iti. Aș putea spune că este una dintre cele mai complicate invenții ale omenirii.
0: O fi, dar eu am înțeles tot. E ca la bicicletă.
2: Nu pot să înțeleg. Unde vezi tu asemănarea între un elicopter și o bicicletă, Pici?
0: Iti, nu am timp acum, dar îți voi explica. Continuă, Zimi, tot.
3: Unele elicoptere pot avea două rotoare principale, dar cele mai multe sunt acelea care au numai un rotor principal și unul mai mic. Rotorul de la coadă, egalizator al momentului de răsucire. Acesta produce o forță orizontală în coada elicopterului care echilibrează

0: accelerează momentul de răsucire generat de turbina principală și astfel elicopterul nu se mai învârte în stare de plutire.
1: Dacă am înțeles bine, forța de rotație a palelor rotorului principal poate genera o mișcare de răsucire a întregului elicopter, așa că este nevoie de un al doilea rotor, cel mic, din coada elicopterului, care să împiedice această mișcare generând un curent de aer.
0: Ai înțeles foarte bine, Biții.
1: Și am mai înțeles ceva. Unghiul palelor rotorului principal poate fi modificat de către pilot pentru a genera o forță ascensională mai mare sau mai mică?
0: Din nou, foarte exact, Biții.
2: În schimb, eu nu sunt foarte sigură că am înțeles la fel de exact.
0: Aș putea să-ți explic din nou, Iții.
2: Nu te deranja.
0: Tot oricum nu puteam, pentru că acumulatorii mei nu mai au energie, așa că va trebui să mă opresc.
1: Lasă, Iții, că-ți voi explica eu încă o dată.
2: Nu te deranja, Biții.
0: Eu trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor, așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. Până atunci, voi copii, nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot, coada lui maimuță, itsybitsy.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Bitsy, Bitsy!
1: Da?
2: Ziceai că mi mai explici o dată?
1: Bine, fii atentă!
2: Da!
1: Elicopterul este dotat cu un rotor în timpul plutirii. Acesta se învârte încetişor în conformitate cu a treia lege de mișcare a lui Newton. După fiecare forță generează o forță de reacție egală cu mărime, dar de sens contrar și cu forță de acțiune.
2: Da, e foarte ciudat cum de nu am auzit nimic despre această lege. Oare când a

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimii Tot, când vrei tu.
1: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
2: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
1: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț, o mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Ce ați face dacă drumul ar deveni magic?
1: Am mers cu mașina pe un super pod care te face să ajungi într-o secundă.
2: Dacă drumul ar deveni magic, aș prefera să mergem pe un orișor de puf care să ne transporte direct în locul unde vrem să ajungem.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militar. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
4: Și o să ne întâlnim la...
5: Evenimentul Școala de Supereroi!
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții!
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
0: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
7: Școala de Supereroi Itibiții.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Sunt Anastasia, am 5 ani și 9 luni. Jocul meu preferat e leapșa. O doamnă de să... un copil de să zică leapșa și trebuie să-i alerge pe ceilalți și pe, dacă îi prinde pe toți, persoana aceea câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici nu zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

Alessandro din Ciocănarea. Am 4 ani. Vreau să mă întâlnesc în cântec. În cântecul meu e

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Ițibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Povestea fără sfârșit.
5: Îți place să inventezi povești? Atunci acest joc este perfect pentru tine. Ai nevoie doar de imaginație și de cel puțin o persoană cu care să-l joci. Sau poți încerca chiar și singur. Primul jucător începe o poveste cu o singură propoziție. De exemplu, într-o zi, un iepuraș a găsit o ușă magică în pădure. Al doilea jucător continuă povestea adăugând o altă propoziție și tot așa. Fiecare trebuie să continue firul poveștii, dar poate adăuga elemente amuzante, misterioase sau surprinzătoare. Jocul se termină când decideți că povestea are un final sau când râsetele sunt prea multe ca să mai continuați.
4: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: Bizi, nu-i niciunul.
1: Radio Plaja Itzy Bizi, te joci și te răcorești.
2: Bună la Itzy Bizi! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
3: Bună, Itzy, bună, Bizi. Eu sunt Sabina din București și ăsta e bancul meu. De ce ciobanii nu-și numără oile? Pentru că adorm.
4: Doctore, doctore, sunt moștri sub patul meu, ce mă fac? Răspunsul doctorului: să dorm pe canapea. Pa!
5: De ce cioara când zboară? Ca să se schimbe viteza.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce ești sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fii exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
2: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
6: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Începe școala! Începe școala!
7: Da! Începe școala!
3: Și o să ne întâlnim la...
7: evenimentul Școala de Supereroi!
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
7: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
2: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
1: Ai ascultat Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama & Gama. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Salut, Tici Bici. Eu sunt Filip și sunt în Cluj. Și gluma mea este că doi oameni urcau scara unui bloc. Ei locuiau la etajul 100. Unul dintre ei care se bulbuia zice când a ajuns la etajul 100, dar celălalt nu se bulbuia. Zice când a ajuns la etajul 100. A. Lasă că-mi zici că n-ajungem să zice celălalt. Adică când ajunge sus. Am uitat cheile jos. Și a coborât. Când a ajuns la etajul 50, primul dintre ei care se bărbea zice: Tu, lasă-mă că o să-mi zici că n-ajungem jos. Ajung jos. Tu nu știi de glumă.

0: să-i spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

Tot Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama zi zi zi negă ringă la be.

0: educația financiară este un sport de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să-ți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii. Nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș! Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: ori de 20 de ani.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Ce ați face dacă drumul ar deveni magic?
2: Am mers cu mașina pe un super pod care te face să ajungi într-o secundă.
3: Dacă drumul ar deveni magic, aș prefera să mergem pe un orișor de puf care să ne transporte direct în locul unde vrem să ajungem.
1: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.
4: Sunt Eliza din Iași, am 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună iti, bună iti. Eu când mă duc spre școală sau mă duc spre țară, mă joc cu mami adevăr și provocare. Adică eu îi dau un adevăr sau o provocare. Dacă ea alege adevăr, îi spun, este adevărat că îți place mașina asta? Și dacă îmi spune da sau nu, e bine sau râu, nu știu. Și apoi îmi spune, ea îmi spune adevăr sau provocare și eu spun provocare. Și ea zice, poți să zic cât de tare poți? Și eu, da, poți.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, iți bici, te joci și te răcoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor. De ce e bine să știi limbi străine?
4: Că înveți să te descurci și dacă țara ta ajunge să nu-ți mai placă, să devină poluată, să te îmbolnăvești și cu tot felul de boli, să te muți în altă țară, cum ar fi Germania, și să te descurci la restaurante când faci cumpărăturile, de exemplu. Sau atunci când s-o socializezi cu prietenii din apropiere sau cu vecinii.
3: Mm-hmm.
5: E bine ca pentru a putea să te descurci, pentru că chiar și în țara noastră există oameni care vorbesc altă limbă și dacă te întreabă, trebuie să știi cum să le răspunzi.
1: Să știi alte limbi este bine deoarece ar putea să vină un om la tine și să spună în engleză unde este o cafenea, de exemplu. Și tu să nu știi engleză și să spui ce? Nu înțeleg? What? Cum?
3: Vocea copiilor!

0: se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Cine mănâncă supă cu lemne?
0: Castorul.
1: Perfect.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militar. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Cât de iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Ai auzit vestea cea bună? De 2 ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
5: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
6: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
7: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
8: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: fotbalul, îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
3: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Pe povestea de prânz.
1: Este timpul pentru o nouă poveste. De data aceasta o să vă spun veste poveste. Se apropia primăvara. Zăpada se topea și pe jos era o mocirlă de nedescris. Alina și Dana mergeau pe trotuar, ciripind ca două păsărele la vederea soarelui. Călcau vesele prin băltoacele de pe stradă. Deodată Alina simte cum piciorul drept se duce în gol, iar apa rece îi inundă ghetuța. Călcase nu într-o băltoacă, ci într-o groapă plină cu apă, iar piciorușul îi intrase până la gleznă. Au început amândouă să râdă și în scurt timp s-au despărțit, fiecare mergând spre casă. Încă râzând, Dana se întâlnește cu Ștefan, care mergea la cumpărături. De ce ești așa de veselă? Întrebă el. Tocmai mergeam cu Alina pe trotuar și a călcat într-o băltoacă adâncă și a intrat cu piciorul până la genunchi, spuse ea ca întâmplarea să pară mai plină de haz. După ce s-a întors de la cumpărături, Ștefan a ieșit afară la joacă și, întâlnindu-se cu Dora, îi zise: ai auzit ce a pățit Alina? Nu, zise Dora curioasă. Stai să-ți povestesc. A călcat într-o groapă cu apă și a intrat până la brâu. S-a udat și s-a noroit toată. Vestea s-a răspândit repede. Prietena lor, Irina, află peste câteva minute despre întâmplare, doar că de data aceasta Alina intrase în apă până la gât și cu siguranță fusese ajutată să iasă de acolo. Aoleu, trebuie să merg să văd dacă e bine. Irina alergă într-un suflet acasă la Alina. Sună la ușă și așteptă cu emoție. Mama Alinei ieși și zâmbind îi spuse: bună, Irina, ai venit să te joci cu Alina? Nu este acasă, dar se întoarce imediat. Aoleu, e cumva la spital? La doctor? E bine? Am auzit că aproape s-a necat astăzi când a căzut în râpa aceea plină cu apă. Mama a făcut ochii mari, neînțelegând nimica. Din fericire, tocmai atunci a apărut și Alina, care venea liniștită de la o colegă din vecin. Neînțelegerea s-a lămurit repede și toată lumea a răsuflat ușurată. Iar mama, zâmbind înțelegătoare ca orice mamă, le spuse fetelor: niciodată să nu faci din țânțar armăsar. Uite așa, de la o nimica toată, m-ați speriat așa tare. Hai, duceți-vă amândouă la joacă și aveți grijă ce spuneți și pe unde călcați.
0: Ați ascultat povestea de prânz.
2: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișări. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Începe școala, începe școala.
5: Da, începe școala.
3: Și o să ne întâlnim la
5: evenimentul Școala de Supereroi.
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
5: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
6: Joacă târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Există parcuri. Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
1: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%! Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil! Zalando!
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itty Bitty se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itty Bitty și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itty Bitty FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit la un nou episod, Alimentația pas cu pas către sănătate. Hrănim corpul sau emoțiile? O întrebare pe care o primesc adesea și de la copii, și de la adolescenți, și de la adulți. O întrebare pe care și eu adresez oamenilor cu care mă întâlnesc. De ce mâncăm? Există mai mult o foame fizică sau o foame emoțională? Care este diferența dintre acestea? Foamea fizică se va simți întotdeauna la nivel abdominal. Simțim acolo că ar fi niște șoricei care vor mâncare de la noi. Simțim o goliciune, o presiune, depinde la fiecare cum se manifestă, uneori chiar și zgomote de fundal. Foamea emoțională este simțită foarte mult la nivel toracal, la nivelul gâtului simțim că ne trebuie ceva, parcă am avea nevoie de acel aliment bun, alimentul cu gust delicios, savuros, care să ne satisfacă o nevoie, dar de fapt este o poftă de moment. Nu întotdeauna mâncăm pentru că ne este foame. Nu întotdeauna avem o foame fizică care ne determină să ne ridicăm de pe canapea, de pe scaun și să ronțăim ceva. Să ne pregătim poate ceva sau să mergem să comandăm ceva. Este important să vedem pe parcursul zilei de câte ori alegem pentru că ne este într-adevăr foame, o foame fizică, și de câte ori alegem în context emoțional anumite alimente. Diferența este uriașă. De ce mâncăm atât de mult? Pentru că adesea fugim de emoțiile noastre. Adesea fugim de realitate noastră, de contextul nostru pozitiv sau negativ. Și credem că mâncând atunci ceva bun de moment, anesteziem puțin contextul emoțional și putem merge mai departe. Dar de fapt este o amăgire. O amăgire pe care o transmitem ca o moștenire și copiilor noștri, noi fiind modele pentru ei. Când mâncăm, de ce mâncăm, ce aducem în farfuria noastră atunci când suntem obosiți, plictisiți, triși, nervoși, bucuroși, când dorim să ne recompensăm cu ceva bun. Dacă nu mâncăm pentru că ne este foame, atunci riscăm să creștem foarte mult în greutate, să pierdem controlul vis-a-vis de calitate și de cantitate, să mâncăm la ore nepotrivite, să nici măcar nu realizăm ce am mâncat. Doar să mâncăm, să avem burta plină. Dar cred că merităm mai mult decât atât. Merităm să vedem cui dăm timpul și energia noastră, ce ne fură timpul și ce ne fură energia, ceea ce determină mai departe contexte în care să fim devitalizați și să mergem către o supraalimentare. Această supraalimentare cu tot ceea ce poate nici măcar nu ne trebuie, ar trebui reevaluat. Și cum putem face asta? Notăm 2-3 zile, 5 zile, tot ce mâncăm, tot ce gustăm, tot ce ajunge în corpul nostru, chiar dacă suntem în picioare, chiar dacă suntem la masă, chiar dacă savurăm un aliment sau chiar dacă îl mâncăm, mai mult îl înfulecăm, o trecere de pieton sau la un semafor, notăm absolut tot. După ce avem toate aceste notițe în fața noastră, putem conștientiza care sunt alegerile de zi cu zi, când mâncăm fără să realizăm și cam câte alimente aducem în meniul nostru pe parcursul zilei. Același jurnal alimentar a trebuit făcut și cu copiilor noștri. Să notăm ori de câte ori vin și mai vor o felie de măr, un biscuite, un pufulete, un covrigel, încă puțină mâncare, 2 linguri de broccoli sau 2 linguri de piure de spanac cu care alergăm prin casă doar să le primească copilul. Având această radiografie, această retrospectivă pentru 2-3 zile, putem crea o perspectivă diferită. Dacă noi vedem că în a doua parte a zilei sunt foarte multe gustări de care nu avem neapărat nevoie, atunci stabilim un spațiu între ele. O oră minim, 2 ore minim între gustări și creăm deja un plan alimentar de care ne ținem. Încercăm să aducem această rutină, această disciplină în alegerile noastre de fiecare zi, ceea ce se va transmite mai departe ca o amprentă directă și vizibilă și în alegerile copiilor noștri. Este important să facem acest exercițiu, să ne jucăm puțin cu a ne auto-evalua, cu a vedea exact ce ajunge în corpul nostru, pentru că de aici putem crea o perspectivă diferită în relația cu fiecare aliment care ajunge în corpul nostru și care, poate, ar trebui să ajungă la coșul de gunoi. Vă invit să fiți într-o zonă de autenticitate, de evaluare corectă a alegerilor alimentare și de aici să vă faceți un plan de sănătate care să corespundă nevoilor de zi cu zi, nu neapărat dorințelor. Bucurie în familie, să aveți și armonie în farfurie!
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul obosit pare obraznic. Somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
3: Cine știe cum m-a doborât? Ba din contră, m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
2: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți ajung să mănânce seara nu pentru că le este foame, ci pentru că sunt obosiți. După o zi solicitantă, mâncarea devine o formă rapidă de relaxare. Din punct de vedere nutrițional, oboseala poate fi confundată ușor cu foame. Corpul caută energie și confort, iar mâncarea este cea mai accesibilă soluție. Un exemplu frecvent este mâncatul automat în fața televizorului. Mâncarea este consumată rapid, fără senzație reală de sațietate. O cină structurată și luată conștient ajută la diferențierea dintre foame și oboseală. Când masa este suficientă și calmă, nevoia de a mânca suplimentar scade. Cina nu trebuie să compenseze o zi epuizantă. Este mai sănătos să susțină refacerea, nu să devină un mecanism de descărcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Noi de 20 de ani.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: lovitorile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chew, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chew. Vindecare fără scărpinare.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Începe școala! Începe școala!
7: Da! Începe școala!
6: Și o să ne întâlnim la...
7: Evenimentul Școala de Supereroi!
6: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
7: Toată lumea este invitată!
8: Intrarea e liberă!
9: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
10: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: cu sprijinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Știai că regulile pot deveni aliații voștri în timpul jocului? Înainte de a începe, stabiliți împreună câteva lucruri simple. Cine începe, cât durează un tur sau ce se întâmplă când cineva greșește. Astfel, copilul știe la ce să se aștepte și se simte în siguranță. Chiar dacă uneori regulile nu sunt pe placul lui, explică-i cu blândețe de ce sunt ele importante. Când fiecare le respectă, jocul devine mai concret, mai liniștit și mai plăcut pentru toată lumea.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sudocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, e de bici, de toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 8. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 11Z4000X. Itzi și Bici au fost chemați la înțeleptul Lamar pentru a primi o misiune foarte importantă.
0: Iată-ne, înțelepte Lamar! De cum ne-ai chemat, am venit cu viteza luminii!
4: Suntem apărătorii galaxiei și ne-am prezentat la datorie! Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
5: O, și vouă, copii, spiritul bun să vă lumineze mintea! V-am chemat pentru o misiune foarte importantă. Vedeți această cutie metalică?
4: Asta argintie? Ce e în ea?
5: Este un pui de soare, adică un germene din care se va forma un soare. E un nucleu.
4: Wow!
5: Cutia asta trebuie să ajungă în bune condiții pe planeta Zizilon, la cercetătorii noștri.
4: Planeta Zizilon e exact în capătul celălalt al galaxiei.
5: Exact. Tocmai în asta constă misiunea voastră. Trebuie să luați cutia, să traversați galaxia și să o duceți în bune condiții pe Zizilon. Și mai ales să nu o deschideți.
4: Adică să facem un transport? Unde e misiunea importantă ce ne revine?
5: Nu vă grăbiți, copii. Asta e misiunea. Cutia nu trebuie cu niciun chip să cadă în mâinile vartarilor. Altfel ar fi prăpăd. Din acest nucleu i-ar putea face o armă cu care să ne distrugă pe toți. Ei, acum înțelegeți cât de importantă e misiunea voastră?
4: Nici o grijă, înțelepte Lamar. Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon. Nu o să lăsăm să se întâmple una ca asta.
5: Spiritul bun să vă lumineze calea.
0: Hai să ducem cutia în nava Zorar.

Așa fac mereu. Uită să cânte de mine.

0: spiritul rău să vă întunece mintea.
1: Sper că e ceva important. Dacă m-ai deranjat pentru un fleac, trimit pe tine un jet de plasmă și te dezintegrez în particule elementare.
0: Întunecimea voastră, am aflat unde este puiul de soare, nucleul. Este pe planeta Lorazon, la înțeleptul Lamar.
1: Și ce mai aștepți? Trimite trupe pe planeta Lorazon.
0: Nu vor mai ajunge la timp. Deja nucleul a plecat de acolo.
1: Dacă nu afli unde l-au dus, ți-am spus, te dezintegrez în...
0: Am aflat deja.
1: Unde?
0: Aparatele noastre de spionaj au interceptat următoarea convorbire. Haideți să ascultăm înregistrarea.
2: Cutia asta trebuie să ajungă în bune condiții pe planeta Zizilon la cercetătorii noștri.
3: Planeta Zizilon e exact în capătul celălalt al galaxiei.
2: Exact. Tocmai în asta constă misiunea voastră. Trebuie să luați cutia, să traversați galaxia.

0: ea și să o duceți în bune condiții pe Zizilon.
1: Bravo, Vaiazani!
2: Ai făcut treabă bună!
3: Mulțumesc, întunecimea ta!
4: Ei toată flota sub comanda ta și te duci să interceptezi pe Iții și pe Biții. Copiii ăștia au început deja să mă cam enerveze.
1: Trebuie să prinzi nava Zorar și să recuperezi cutia.
3: Spiritul rău să ne întunece mintea.
1: Așa să faci. Calminter ți-am spus. Am să trimit un jet de plasmă și te dezintegrez în particule subatomice.
4: Tu te degrabă!

0: cum pilotezi, că te dai cel mai mare pilot din galaxie.
1: Nu e de la mine! Zi-mi tot! Ce se întâmplă?
2: Suntem atacați de navele Vartarilor.
1: O bătălie! Hai să-i facem praf! Cât sunt, zi-mi tot!
2: O întreagă flotă a Vartarilor e pe urmele noastre.
0: Nu e de glumă! Stai să mă uit pe hublou! Diți! Sunt atât de multe nave Vartare că s-au umplut tot câmpul vizual. Niciodată n-am mai văzut atât de multe la un loc.
1: Cred că o să lăsăm lupta pentru altă dată. Zi-mi tot, cu toată viteza înainte.
2: Țineți-vă bine, accelerez. Avarie, avarie, au tras în noi. Am pierdut motorul principal. Ne prăbușim.
1: Unde să ne prăbușim? Doar suntem în spațiu.
2: Ne prăbușim pe planeta Norazon, care este în apropiere. Câmpul ei gravitațional ne-a captat.

0: norazorieni, poate că au ei.
1: Haide!
0: Unde sunt părinții voștri?
2: Sunt plecați cu toții pe satelitul planetei la cules de cristale. Doar noi suntem pe planetă.
1: Aveți cumva din întâmplare un rotor nuclear?
2: Da, avem.
0: Dați-l încoace, ne trebuie.
2: De ce să vi-l dăm vouă?
0: Avem nevoie de el. Noi suntem apărătorii galaxiei. Avem o misiune de îndeplinit.
2: Voi? Apărătorii galaxiei? Voi nu aveți mai mult de Tolozai 2, nu vă credem.
0: Avem o misiune importantă. Uite cutia asta. Știți voi ce e înăuntru?
1: Pizi, înțeleptul Lamar a zis că orice s-ar întâmpla să nu deschidem cutia.
2: Ce e în cutie?
0: Nimic. Trebuie să ne credeți pe cuvânt.
2: Apărătorii galaxiei sunt piloți încercați care merg cu viteză.
0: Și noi mergem cu viteză. Eu sunt cel mai rapid pilot din galaxie.
1: Pizi, nu te umfla în antene.
2: Dovedește.
0: Acum nu pot, tocmai ni s-a stricat nava Zorar.
2: Uite cum facem. La noi acum tocmai se organizează o cursă de zomotine. Intri în concurs. Dacă ești pe locul întâi, înseamnă că ai dreptate. Dacă nu, nu.
0: Sunt de acord. Hai la concurs.
1: Pizi, ce faci? E în joc misiunea noastră și ți-e țarte de concurs?
0: Stai liniștită, Iți. Doar știi că sunt cel mai rapid conducător de zomotine din galaxie.
1: Ah, Pizi, ce laudaros ești.
2: Hai la concurs. Ați avut dreptate. Uite, noi ne ținem de promisiune. Pentru că ai câștigat cursa, îți dăm rotorul nuclear. Poftim.
1: Mulțumim.
0: Acum să-l cuplez în motorul ionic. Așa.
3: Acum nava Zorar este perfect operațională și gata de decolare.
0: Iți, hai, îmbarcarea, nu avem timp. Vă mulțumim pentru rotorul nuclear.
2: La revedere și să mai treceți pe la noi. Ce viteză! Ăștia chiar or fi apărători galactici. Nu știam că apărătorii galactici pot fi și de Tolozai 2. Doar faimoșii Iți și Biții au ajuns apărători la o vârstă atât de mică. Hei! Auleu! Te pomenești că erau chiar ei!

0: în spațiu.
1: Și din nou cu flota vartare pe urmele noastre. Au dereglat antena de direcție. Fără antena de direcție nu pot găsi planeta Zizilon.
0: Nu se poate repara.
1: Doar dacă iese cineva în spațiu și un tractor.
0: Repede, casca! Mă îmbrac eu și ies în spațiu. Ba nu, mă duc eu. Tu te-ai întrecut cu Zomotina, acum e rândul meu.
2: Bine, cu fetele nu o scoți la capăt.
0: Uite casca. Stai, stai să-mi bag antenuțele în cască.
2: Bine. Uite cum plutește în aer.
0: Am dreptat antena.
1: Mi-am dat seama. Acum mi-am recăpătat direcția. Pot naviga prin spațiu. Itzy, poți să te întorci în navă.
0: Dar ce face? De ce se duce spre nava aia vartară?
1: Nu se duce ea. Este trasă de o rază tractoare.
0: Oh! Au băgat o navă.
1: Ai primit un mesaj pe canalul 3.
0: Repede!

0: Vreau să ascult.
1: Sunt vaezanul navelor de luptă. Am prins-o pe Itzi. Îți propun un schimb. Tu mi dai cutia cu nucleul și noi ți-o dăm pe Itzi. Dacă nu, pune jetul de plasmă pe ea și o s-o dezintegrez în particule.
0: Să nu faci asta! Vă duc eu cutia!
2: Vrei să le duci cutia?
0: Nu! Mă duc doar eu!

0: Bine ai venit la bordul navei noastre! Unde e cutia?
1: Nu am adus-o, dar am adus asta.
0: Ce e asta?
1: Cum nu o recunoști? E o bombă neutronică. E suficient să apăs pe butonul roșu și sărim în aer cu toate navele tale.
0: Stai! Să nu faci asta! Ești nebun?
1: Dacă vrei să nu apăs pe buton, ne dai drumul și mie și lui Itzy să plecăm pe Zoran.
0: Și dacă nu?
1: Atunci, bum!
0: Nu ai curaj. Hai să vedem!
1: Bine, tu ai vrut 5, 4, 3, 2,
0: bine,
1: 1...
0: gata, te cred! Hai, ia-o pe Itzy și plecați cu tot cu bomba!
1: Itzy, hai să mergem! Băiezane, încă ceva! Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: Mi s-a încrețit pielea! Nu suport! Plecați odată să nu vă mai văd!

0: s-a mai spus.
1: Vroiam să spun că ai fost cel mai tare la cursa de zămătine pentru copii.
2: Trebuie să vă anunț că suntem încercuiți. Toată flota vartară e dispusă în jurul nostru și nu mai avem pe unde să trecem.
0: Da, sunt peste tot. Zi-mi tot, ce e vârtejul ăla?
2: Este un vortex, adică un vârtej spațial.
0: Hai să intrăm în el!
2: Este foarte periculos. Vortexul este o anomalie a spațiului. Nu știm unde poate duce. Acolo, legile fizicii s-ar putea să fie cu totul altele.
0: Oricum nu avem de ales. Spre vortex!
2: Intrăm în vortex.
1: Ne ținem bine!
0: Unde suntem?
2: Cred că într-un univers paralel. Informații insuficiente.
1: Hai să ne uităm pe hublou.
0: Ce interesant!
1: Ici, vezi și tu ce văd eu? Totul în jurul nostru e alb strălucitor.
0: Uite, stelele sunt puncte negre împrăștiate de bolta albă. E exact invers de cum se vede în spațiu.
1: Uite acolo un alt vortex. Doar că e pe dos.
2: Am efectuat măsurători și calcule. Este un sistem dublu de vortexuri. Unul te duce și celălalt te aduce. Nu putem ieși de aici decât prin celălalt vortex.
1: Să ieșim prin el.
2: Vortexul mai are foarte puțin și se închide. Dacă nu ajungem la timp, se va închide și vom rămâne aici pentru totdeauna.
0: Cu toată viteza înainte!
2: Motoarele merg la maxim. Vortexul mai are puțin și se va închide.
1: Se face tot mai mic, dar parcă nu mai întâmplă deloc.
0: Ce viteză avem?
2: Toate motoarele merg în plin. Nu înțeleg nici eu, care știu tot. Deși motoarele merg la maxim, indicatoarele arată viteză nulă, adică stăm pe loc.
1: Vortexul se face din ce în ce mai mic. Se închide. De ce nu înaintăm? Accelerează mai tare.
2: Imposibil. Am viteza maximă.
0: De ce se văd stelele negre și cerul alb? Înseamnă că aici legile fizicii sunt exact pe dos. Zi-mi tot, oprește toate motoarele.
2: Ești sigur că asta vrei să fac? Vortexul se va închide curând.
0: Da, sunt sigur. Oprește toate motoarele. Indicatorul de viteză ce arată?
2: Curios, deși am oprit motoarele, indicatorul de viteză arată că înaintăm cu maximă viteză spre vortex.
1: Se vede că ne apropiem de el.
0: Bănuiam eu. Dacă aici legile fizicii sunt invers, era normal să oprim motoarele pentru a înainta, că aici totul e pe dos.
2: Bravo, Biții! Ai gândit corect.
1: Numai o minte sucită ca a ta poate să gândească totul pe dos. Uite că ne-am apropiat de vortex.
2: Intrăm din nou în vortex. Am ieșit cu bine din vortex. Suntem din nou în spațiu.
1: Așa e! Cerul e negru și stelele strălucitoare.
0: Atenție! Flota vartară vine după noi!
2: Vreți să opresc din nou motoarele?
0: Nu! Din contră! Cu toată viteza înainte!
2: Glumeam! Am circuite prevăzute cu simțul umorului. Pornesc motoarele. Nava Zorar merge cu toată viteza spre planeta Zizilon.
1: se bate?
0: Sunt nave ziziloniene care se bat cu nave vartare. Și ale noastre sunt mai multe. Flota vartară se retrage.
1: Păi asta înseamnă că...
2: Am ajuns în zona planetei Zizilon. Ne pregătim de aterizare.
0: Ce bine! Am ajuns acasă.
1: Am reușit să aducem cu bine capsula.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Vă mulțumim că ați adus cutia în bune condiții.
1: Vai, ce emoționată sunt! Mai am anul Zamax față în față cu noi.
0: Mai bine ai grijă cum ții cutia, că... Uai, ce-ai făcut? Ai scăpat cutia pe trepte!
1: N-am vrut, m-am împiedicat. Uite, s-a deschis piții.
0: Și e goală. Nu înțeleg. În cutia nu e nimic. Atunci care a fost misiunea noastră importantă?
3: Ați adus un mare serviciu armatei ziziloniene în lupta cu vartarii.
0: Mai amane Zamax, tot respectul, dar eu nu înțeleg nimic. Cum am fost noi de folos când de fapt am cărat tot timpul o cutie goală?
3: Ați imobilizat toată flota vartară, care a fost tot timpul ocupată să vă prindă pe voi. Și în acest timp noi am putut transporta în liniște nu unul, ci 10 nuclee, 10 pui de sori. I-am transportat pe altă rută galactică și nu ne-a fost frică de faptul că vom fi interceptați de nave vartare, deoarece toate navele lor au fost ocupate cu urmărirea voastră. Ați ținut ocupată toată flota lor și noi ne-am făcut liniștiți treaba. Bravo, copii! Bravo, copii! Am o nouă misiune pentru voi.
2: Astfel, Iții și Cubiții au reușit să țină ocupată toată flota vartară, în timp ce zizilonienii au transportat de-a lungul galaxiei 10 nuclee de sori. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iți și ale lui Bizi, când vrei tu.
5: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și ITBC te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
6: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi!
9: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimă!
10: Începe școala! Începe școala!
0: Da! Începe școala!
10: Și o să ne întâlnim la...
0: Evenimentul Școala de Supereroi!
10: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
0: Toată lumea este invitată!
11: Intrarea e liberă!
12: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
13: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: azi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Noi de 20 de ani.
1: Vocea copiilor. De ce e bine să știi limbi străine?
2: Cambiază să te descurci și dacă țara ta ajunge să nu-ți mai placă, să devină poluată, să te îmbolnăvești și cu tot felul de boli, să te muți în altă țară, cum ar fi Germania, și să te descurci la restaurante când faci cumpărăturile, de exemplu, sau atunci când socializezi cu prietenii din apropiere sau cu vecinii.
3: E bine ca pentru a putea să te descurci, pentru că chiar și în țara noastră există oameni care vorbesc altă limbă și dacă te întreabă, trebuie să știi cum să le răspunzi.
2: Să știi alte limbi este bine deoarece ar putea să vină un om la tine și să spună în engleză unde este o cafenea, de exemplu. Și tu să nu știi engleză și să spui ce? Nu înțeleg? What? Cum?
1: Vocea copiilor!
4: Copii sunt copii!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Louse, kick and throw the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy-toes, tippy-toes.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
3: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Trăiești-isimo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc, un nisip și un pic de sportissimo. Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge.
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spunem. Fii exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.
2: Ce e bunul foc de tabără?
3: Să ne încăldurească. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te jos și te rocolesc.

Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Exhibiție FM. Este marți, 18 august, este vacanță și ne jucăm cu inimini mai nimo. Dacă și tu ești gata de joacă, sună la Seluțeiții sau la 0725 300 700 și cere-i lui inimini mai nimo să-ți aleagă un joc. Sunt tare curios ce joc va alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la UTBT FM. Inimini mai nimo este gata de joacă, la fel este și Iris. Iris are 5 ani și este din Cluj-Napoca. Salut, Iris!
1: Salut!
0: Ce faci? Unde ești?
1: La mașină.
0: În mașină. De unde vii și unde te duci?
1: Păi, mă duc la bunica.
0: La bunica? Și vii de acasă? Da.
1: De la lucru, de la mami.
0: Aha. Și bunica este tot în Cluj sau este în altă parte?
1: Mami este în Cluj.
0: Cum?
1: Lucru ei.
0: Ce ai spus? Era muzica prea tare. Ia, mai zi o dată ce ai spus.
1: E în Cluj.
0: Și bunica e tot în Cluj?
1: Da.
0: Am înțeles, deci te plimbi prin Cluj acum, am înțeles, ok. Bine, ia mai zi-mi ceva ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut.
1: M-a plăcut ce mai tare.
0: Ce?
1: Că am mers la locul de joacă.
0: Oh, și ce ți-a plăcut acolo la locul de joacă? Care e jocul care ți-a plăcut cel mai mult? Sau ce ți-a plăcut ție cel mai mult acolo?
1: Când m-am cățărat și când am
0: mers pe jamburine. Am înțeles. Acum când o să înceapă școala peste vreo câteva săptămâni, două, trei, o să mergi tot la grădiniță?
1: Păi o să merg la grădiniță și
0: ești grupă,
1: când e toamnă o să fiu în grupa mare.

0: o pasăre. Și tu îmi răspunzi și îmi spui și de ce ai ales răspunsul ăla.
1: Da.
0: Ce ai fi dacă ai fi o pasăre?
1: Ce?
0: O pasăre, pasăre. Care zboară. Mă auzi?
1: Un
0: porumbel. De ce porumbel? De ce porumbel? Îți plac porumbei? Nu, asta e cel mai simplu răspuns.
1: Da. Da.
0: Bineînțeles. Ce ai fi dacă ai fi un animal? Bine, și porumbei sunt animale, dar nu. Și nu.
1: Animal.
0: Da, un animal.
1: Un căluț.
0: Un căluț. De ce căluț?
1: Că îmi place să călăresc.
0: Ai călărit până acum?
1: Da, de atâtea ori.
0: Oh, felicitări! Bravo ție! Bine, ce ai fi dacă ai fi o poveste?
1: O poveste? Ursul
0: păcălit
1: de vulpe.
0: De ce ursul păcălit de vulpe?
1: Că am
0: văzut
1: la grădii vulpe.
0: Dacă ar fi să joci rolul vulpii sau al ursului, pe care l-ai alege?
1: Ce?
0: Dacă ar fi să joci rolul... Să joci, ca și când te-ai juca așa, de-a vulpea sau de-a ursul, pe cine alege să-l joci? Pe urs sau pe vulpe?
1: Pe ursul...
0: Pe urs.
1: A păcălit vulpea. Eu am citit o carte la casa mea.
0: Ah, ok, deci tu ai fi ursul care păcălește vulpea, da?
1: Da.
0: Ca să se răzbune. Minunat, perfect. Ce ai fi dacă ai fi ceva de mâncare?
1: Cereale cu iaurt.
0: Cereale cu iaurt? De ce cereale cu iaurt?
1: Ce?
0: De ce? Trebuie să răspund și la întrebarea de ce anume ai ales cereale cu iaurt.
1: Iaurtul și cerarele.
0: Minunat. Și ultima întrebare. Ce ai fi dacă ai fi un obiect din jurul tău? Uită-te în jurul tău și zi un obiect care ți-ar plăcea să fie.
1: O jucărie.
0: O jucărie? Ai o jucărie lângă tine?
1: Da.
0: Și de ce ți-ar plăcea să fie o jucărie?
1: Că-mi place să mă joc cu ele.
0: Normal. Inimo, ce zici? Cum a răspuns Iris la acest joc?
2: Bine.
0: Foarte bine, Iris. Iris, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui?
1: Să fie sănătos.
0: Da.
1: Să se bucure ce au.
0: Așa, să fie multă sănătate. Doresc și eu ție să te bucuri de tot ce ai. Și vacanță frumoasă în continuare până începe grădinița. Toate cele bune, Iris. Și zi frumoasă la bunica. La revedere.
1: Bine.
0: Pa, pa. Să ne mai sun, să ne mai jucăm. Pa. Sună și tu la Steluțeiții sau la 0725300700 și hai să descoperim împreună ce joc alege Inimo pentru tine.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
4: Și o să ne întâlnim la...
5: Evenimentul Școala de Supereroi!
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
8: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
9: Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
10: Cutia surprizelor.
11: Ești curios și curajos? Atunci acest joc este pentru tine! Ai nevoie de o cutie sau un săculeț și de câteva obiecte diferite din casă. Desigur, trebuie să ai încă un jucător alături. Pune obiectul ales în cutie fără ca celălalt jucător să îl vadă, pentru că apoi, fără să se uite în cutie, trebuie să încerce să ghicească ce este doar pipăind. Poate fi ceva blănos, rotund sau fin la atingere. Dacă nu reușește să spună ce este, îi poți oferi indicii. După ce ghicește, rolurile se schimbă.
9: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
12: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Spinner aici, inimini mai inimo este și el și la fel este și Luca. Luca are 8 ani și este din Reșița și urmează să ne jucăm împreună aici pe ITBT FM. Salut, Luca!
1: Salut!
0: Ce faci? Unde ești?
1: Bine, acasă, sunt în camera mea. Liniștit totul.
0: Mă bucur să aud asta. Cum a fost ziua? Ce ai făcut?
1: Păi a fost destul de fain. O să mai ies peste jumătate de oră și afară. Fain, m-am și jucat. M-am uitat la televizor.
0: Liniștit, așa.
1: Da.
0: Da.
1: Ia zi-mi.
0: Da. Ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut?
1: Am mers la mare, am mers la hotele, asta îmi place, aveam și topogane cu atracții din astea.
0: Ai avut și topogane acolo?
1: La water
0: park. Ai, și la water, și la water park, și la hotel. Și la hotel ai avut loc de joacă sau ce, chestii de astea, topogane cu apă?
1: Păi da, aveam un loc de joacă. Aveam un loc de joacă așa cu vreo 5-6 topogane cu apă, unul cu colac, două la fel, unul tub, unul așa care...
0: Dar unde a fost toată minunăția asta? Unde ai fost la mare?
1: În hotel.
0: Ai, nu hotel,
1: la
0: nu.
1: La Turcia.
0: A, la Turcia, înțeleg. Deci Turcia au acolo locuri frumoase.
1: Că da.
0: Super, bine. Bine, Luca, păi hai atunci așa, tot așa liniștit să ne jucăm. Cere lui inimini mai inimo un joc.
1: Inimini mai inimo, alerge-mi, te rog, un joc, te rog frumos.
2: Inimini mai inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Aolo.
0: Ce?
2: Fazan în valiză.
0: De ce ai zis Saolo?
1: Păi nu, dar nu știam ce se aude.
0: Da, se aude in minima inimo, care tot aleargă între jocuri pe care să le aleagă. Și unde pică bila, acolo până la lege. Ce să mai, a picat la fazan în valiză. Asta înseamnă că o să ne imaginăm că plecăm într-o călătorie. Deschidem o valiză imaginară și punem în ea obiecte care se înceapă cu o anumită literă. De exemplu, ar putea să înceapă obiecte care se înceapă cu litera L de la Luca sau putem să alegem cu ajutorul alfabetului o altă literă. Ce zici?
1: Ok.
0: L?
1: Ok.
0: L sau alegem cu alfabetul? Cum facem?
1: Cu alfabetul, că e mai normal.
0: Bine, hai să fie normal. Cine zice alfabetul? Eu sau tu? În gând.
1: Tu.
0: Eu.
1: Tu.
0: A.
1: Hai, tu primul.
0: Bine, A.
1: Stop.
0: L. Extraordinar. Nu-mi vine să cred. Zic să vezi că o să zică, exact la L o să zică stop și când colo exact, când am zis L, stop. Bun. Eu l-am zis așa, să știi că și eu l-am zis așa într-un foarte relaxat, liniștit, de-aia că altfel eram deja la Z și înapoi. Bun, hai, cu L. Începem să punem obiecte cu L în valiză și după aceea o să alegem și o destinație tot cu L. Ce pui?
1: Lumină.
0: Uah. Nu vine să cred că ai putut să pui în valiză așa minunăție. Lumină. Lumină, lasă lumina, că e foarte bine.
1: Bun,
0: primul lucru pe care îl punem în valiză e lumină. Eu pun un lacăt pentru valiză. Și tu pui lanț, da? Ai zis că pui lanț?
1: Da, lanț.
0: Și eu lanț. O să pun un lup de jucărie.
1: Lup de jucărie... Acum mă gândesc că văd care
0: Da. Poți să te gândești și la obiecte de îmbrăcăminte și la mâncare. Să luăm cu noi.
1: Leagăn, dar deja e cam mare.
0: Leagăn
1: din ăla, miniatură.
0: Da. Dar că există miniaturi din astea. Și chiar poate să fie și lupul pe leagăn. Să fie o miniatură cu un leagăn în care să dă lupul. Gata, l-am pus acolo.
1: Da.
0: Ok, eu o să iau o lampă. Lanternă.
1: Lanternă.
0: Pentru noaptea, da.
3: Ce să mai fie?
0: Uite, de exemplu, am putea să luăm ceva de mâncare, ceva de băut dimineața, alb sau seara, cum vrei. Ceva care are culoarea albă și...
1: De dimineață eu sincer am băut un lapte ca și acum mi-a venit un minte.
0: Extraordinar! Bine, pune acolo lapte. Eu o să pun leuștean. Știi ce e la leuștean?
1: Da.
0: E o...
1: Cred că am și la țară.
0: O plantă din asta aromatică ce se pune...
1: Da, știu.
0: Condiment.
1: Da, face o aromă mai faină la mâncare.
0: Da, exact. Bun, hai să mai punem două, trei lucruri. Ia să vedem dacă găsim și ceva de îmbrăcat. Ce am putea să punem de îmbrăcat? Sau altă mâncare?
1: Nu, ne-a mai venit ceva în minte.
0: Ia zi.
1: Stai, ne-a mai venit ceva în minte. Lalele.
0: Lalele.
1: Lalele.
0: Extraordinar, le duceam dorul lalele, orică. Alea sunt mai mult primăvara. Foarte bine, pune-le acolo în valiză. Ce ultimele lucruri pe care le luăm cu noi... Eu zic să iau lămâie. O lămâie pentru limonadă. Ok?
1: Da, știu că există niște jucării foarte populare,
0: da,
1: numite Lego. Bine, eu am deja un oraș întreg de ele.
0: Bă, păi hai să le luăm și pe...
1: Uite din ăla.
0: Da, le luăm și pe ele. Gata, gata, închidem valiza... Și hai să descoperim, să alegem localității, destinații care se înceapă cu L.
1: Oh my God, bun!
0: Ce îți vine ție în minte?
1: Hai,
0: pot să încep eu, uite, eu aș zice să mergem la Londra. Londra este în Anglia, capitala Marii Britanii.
1: Da, capitala.
0: Da, da, Londra, frumos oraș.
1: Londra.
0: Da. Ia zi. Ce altceva? De exemplu, am putea să mergem acolo în tărâmul lui Moș Crăciun. Tărâmul acela începe cu L.
1: Știu că mai există alt oraș din Asia.
0: Există.
1: Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Los Angeles.
0: Da, Los Angeles, adică îngerii în traducere în românești. Da, Los Angeles. Los Angeles. Ok, bun și orașul ăsta, superb acolo. Avem și Hollywood-ul acolo. Eu ziceam, mă gândeam la Laponia. Că în Laponia trăiește Moș Crăciun și am putea să-i facem o vizită. Cred că în perioada asta ar fi foarte plăcut, că e răcoare acolo.
1: Da, eu am auzit Japonia, dar...
0: A, nu, Laponia, cu L, L, cu L, Laponia, da, e.
1: Laponia, ok.
0: Da, sună asemănător, dar nu sunt.
1: Acum să mai mă gândesc că...
0: Mai gândește-te la una. Hai, ceva ce-ți mai vine în minte. Uite, hai să zici și ceva din România. Nu știu dacă, că tu o să hotărăști unde mergem. Mergem la Lehliu. Mergem la Lehliu gară. Lehliu sau la Lugoj?
1: Nu știu dacă am auzit.
0: Da, zi.
1: Parcă de Lugoj am auzit, de Lugoj aia îmi venea să zic. Dacă Lugoj, îmi venea mai greu. Lugoj,
0: da, lasă tu. La tine punem Lugoj, la mine punem Lehliu gară. Și mai punem încă două. Mai punem Lisabona. Lisabona este capitala Portugaliei. Și...
1: Da.
0: Și ce să mai punem? Și Las Vegas. La Las Vegas te duci acolo și sunt tot felul de jocuri. Gata.
1: Da.
0: E bun? Bine. Cred că sunt și topogane. Adică ar trebui să fie și topogane, de ce? Bun. Hai.
1: Este bun la Las Vegas.
0: Da, Las Vegas, dar e cam departe de noi. Mai bine.
1: Da.
0: Altceva. Nu știu.
1: Păi,
0: tu
1: da, hotărăși. Știu că tu... studio.
0: Zi. Ia zi. Ce știi? Ce vrei să spui?
1: Nu, da. Nu mai vreau nimic,
0: atunci lasă, eu zic că e suficient, ai de unde alege, ia zi, dintre toate astea cu L, unde te hotărăști să mergem cu valiza noastră?
1: Nu Londra, nu știu.
0: Londra. Nu, tu, că Londra este foarte bun și, adică, e foarte frumos la Londra. Mergem acolo, da?
1: Londra.
0: Gata. Ia zi, mini, mai nimo, cum s-a descurcat Luca la acest joc?
2: Hei, la fix!
0: La fix! Ai auzit? Bravo, Luca! Felicitări!
1: La fix? Cum adică?
0: Păi, cred că i-a plăcut că te-ai ales la Londra. Și a zis la fix, că probabil că acolo vrea să se ducă și inimii, mai nimă. După ce se termină vara.
1: A, ce tare!
0: Da, da. Eu am fost și o vară, asta a fost foarte plăcut acolo la Londra. Așa că m-aș mai duce încă o dată și încă o dată. Bine.
1: Da.
0: Luca, ia zi, ce le transmis tu prietenilor noștri care te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui?
1: Păi,
0: copiilor și adulților. Așa, ce le zici?
1: Păi, să aibă o zi frumoasă.
0: Da,
1: să
0: da.
1: Să bucure de zilele care au mai rămas din vacanță, dar am o întrebare pentru Biții.
0: Opa, da.
1: Biții are cumva o prietenă pe care o cheamă Dorina?
0: La câte prieteni are Biții? Nu știu, o să-i pun întrebarea asta. O să întreb. Da?
1: Da, întreabă-i.
0: Da.
1: Și stai.
0: Mai aștept să spună dacă
1: mâine,
0: are multe prieteni.
1: Da, dacă vrei poți să spui mâine la radio. Sau
0: bine.
1: Dacă suni, o să
0: bine,
1: spui.
0: Dacă mă mai suni...
1: Că sunt curios de întrebarea.
0: Da. Dacă mă mai suni și am apucat să-l întreb, eu îți răspund, da?
1: Ok, mulțumesc.
0: Bine, Luca, cu mare drag. Toate cele bune și ne auzim mâine. Sau când poți tu, da?
1: La revedere!
0: La revedere!
1: Da, când pot eu.
0: Da.
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Easy sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai limo pentru tine.

0: un spinner super răul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este marți, 18 august. Iris este gata de joacă. Iris are 6 ani, este din București. Inima și el este gata de joacă. Bună, Iris!
1: Bună!
0: Ce faci? Unde ești?
1: Sunt pe drum spre casă.
0: Oh, dar de unde vii?
1: De la prietena mea, Alexia.
0: Tot în București?
1: Da.
0: Și ce ați făcut? Cum v-ați petrecut timpul?
1: Ne-am jucat în piscină.
0: Așa. Și doar atât? Doar v-ați jucat?
1: Și ne-am uitat pe tableta ei.
0: Ce ați văzut acolo interesant?
1: Da, pe YouTube.
0: Bine, ia zi-mi, ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut?
1: Am mers la munte.
0: Unde la munte?
1: Moeci.
0: La Moeciu?
1: Da.
0: Și ce ți-a plăcut acolo la munte?
1: Când am mers în pădure.
0: Și mie mi-a plăcut când am mers în pădure. Și ia zi-mi, ce ți-a plăcut când ai mers în pădure?
1: Că am mers peste lac.
0: Ai mers peste lac? Dar ce era peste lac? Mergeai pe pietre? Mergeai pe pod? Mergeai pe lemn? Pe ce?
1: Pe pod.
0: Pe pod, da. Și mie mi-a plăcut-o la fel în pădure, că am mers pe poduri, am urcat scări, am coborât printre stânci. A fost foarte, foarte, foarte frumos la munte. Super! Hai, cere-i lui Inimo, să vedem un joc, să vedem ce joc alege pentru tine.
1: Inimo, te rog, alege un joc.
2: Pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Opa, te pricep să imiți animale?
1: Da.
0: Bine, păi facem jocul așa. Tu imiți un animal, eu ghicesc. Eu imit un animal, tu ghicești. Cine începe să imită?
1: Eu.
0: Bine, hai, te ascult. Ce drăguț. Un măgăruș, ai văzut vreodată un măgar?
1: Da.
0: Și eu am văzut, dar... Da, măgar, aia acum eu. Stai, că nu mai știu cum faceți, nu mai știu. Ga.
1: Gâșca?
0: Da, gâscă, m-am gândit să... Că-ți dai seama că nu e cra, că aia era cioara, ga. Gâsca, perfect, e rândul tău.
1: Bine, acum o să spun una ușoară.
0: Te rog.
1: Miau.
0: Este mare sau mică?
1: Mică.
0: Pisicuță. Bine, o să-ți dau și eu, o să-ți dau și eu una ușoară.
3: Chis.
0: Da, și ultima rundă. Haide, data asta dăm mâna mai grea. Da, cum îți vine ție? No, de ce să le complicăm?
1: Mă gândesc.
0: E un om. Bine, nu că celelalte animale n-ar gândi și ele. Și ele gândesc, îți dai seama.
1: Piu.
0: Asta este un pui? Super!
1: Da.
0: Și acum vine cel mai dificil animal. Mor.
1: Ursul!
0: Adevărul e că nu m-am întâlnit cu niciun urs și nici nu îmi doresc. Te-ai întâlnit vreodată cu vreun urs?
1: Nu.
0: No. No, nu știu dacă face exact mor, mor, mor, dar așa știu și te-ai descurcat foarte bine. Hai să-l întrebăm și pe Inima, Inima, Inimo. Inima, Inima, Inimo, cum s-a descurcat Iris la jocul ăsta?
2: Bine, bine, bine!
0: Felicitări! Iris, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui?
1: Fie fericit în vacanță, și să se bucure.
0: Așa îți dorești și eu ție să fii fericită în continuare și în vacanță și la școală și tot timpul. Și să te bucuri de școală și de vacanțe și să ne mai jucăm și altă dată, mă mai suni, da?
1: Da.
0: Bine, Iris. Te îmbrățișez, o zi frumoasă, la revedere.
1: Pa.
0: Pa. Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege Inima, Inimo pentru tine.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
1: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
3: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine, pentru că simt că mă contopesc în lumea din poveste, simt că mă împrietenesc cu personajele și fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este marți, 18 august. Este aproape ora 19 fără 5 minute, fără 4 minute în acest moment. Patrick este gata de joacă. Patrick are 7 ani, este din București. La fel este și inimi, gata de joacă. Salut, Patrick!
1: Bună!
0: Patrick, ce faci?
1: Bine.
0: Unde ești?
1: Bine.
0: Unde ești tu?
1: Bine. Sunt acasă.
0: Acasă? Ce ai făcut astăzi așa? De fapt, zi-mi și ce ai făcut astăzi, după aia te întreb de toată vacanța. Cum ți-a fost ziua?
1: Am fost la mare.
0: Astăzi? Astăzi
1: am
0: sau? Când ai fost
1: am
0: la mare? Astăzi? Chiar astăzi ai fost la mare?
1: Da.
0: A, păi, tu nu ești acasă în București? Ești unde?
1: Ba da, sunt.
0: Și ai fost la Constanța și te-ai și întors? Sau unde?
1: N-am fost la... Am fost în Marea Neagră, parcă
0: în județ. În altă parte.
1: De Călăraș, pe acolo.
0: A, pe la Călăraș, am fost pe la Dunăre. Să dai tu mai încet... Cumva sau nu știu unde se aude, că parcă se aude ceva, parcă se aude ceva. Poate radio, poate difuzorul la telefonul.
1: Radio se aude.
0: Ok, să-l dai mai încet. Bine, și zi-mi ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut.
1: Mi-a plăcut cel mai mult când am fost la mare și când am fost în tabără.
0: Oh, în tabără ai fost cu colegii tăi sau cu alți copii?
1: Cu colegi de-ai mei de la actor.
0: Aha, am înțeles. Și ce ați făcut acolo în tabără?
1: Mi-a plăcut că am avut piscină, teren de fotbal.
0: Deci a fost
1: foarte... Am fost la hidrocentrală, foarte tare.
0: Mă bucur pentru tine. Patrick, cere-i lui Inimi un joc.
1: Inimi, alege pentru mine un joc acum.
2: Inimi. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Eu cu ochiul meu văd... Asta este jocul. L-ai mai jucat?
1: Da, l-am mai jucat.
0: Cu cine?
1: Cu colegii mei de la grădini.
0: Ah, perfect. Deci știi, poți să...
1: noi.
0: Ok. Poți să spui care sunt regulile?
1: Da.
0: Te rog.
1: Deci, încă eu spun. Eu fac cu ochișorul meu ceva de culoare și spun un obiect cu acea culoare. Să zicem că eu văd ceva cu culoarea negră.
0: Mm-hmm, ok, bine. Păi, dar nu trebuie să spui obiectul și celălalt trebuie să ghicească, da? Începem. Da. Cine spune primul? Eu cu ochiul meu văd. Eu. Bine. Eu cu ochiul meu văd ceva cu coarne. Tu ghicești. După aia îți mai dau noi indicii.
1: Un ponei?
0: Un ponei. Are... niște ochi bulbucați.
1: Adică bulbucați.
0: Adică sunt așa. Adică ochii sunt foarte interesanți făcuți, sunt ieșiți așa din față. Sunt făcuți ca două mingiuțe mici albe, dar bulbucați, sunt ieșiți din cap. Ai ochii bulbucați.
1: Un taur?
0: Ești pe aproape. Are și o căciuliță albastră cu moț alb.
1: Un
0: țap? Ești pe aproape. Are...
1: Un
0: ce?
1: Un berbec?
0: Ești pe aproape, dacă au coarne, dar are cizmulițe de iarnă cu puf alb. Cismulițe cu puf alb, sunt din alea cu puf sus.

0: Ești pe aproape cu tot ce ai zis. Cumva. Da, ești aproape că e... Da, îți dai seama că nu sunt adevărate. Nu e o chestie adevărată. Mă uit la ceva care nu e adevărat.
1: Ai ceva plus sau...
0: A, da, corect. Plus. Ai zis plus, nu?
1: Da.
0: Da, e ceva pufos. Mă uit la ce, hai că o să-ți mai dau noi indicii. Deci, e ceva pufos, are cizme de iarnă. Oare ce animal ar putea să poarte cizme de iarnă? Are și coarne, ți-am zis. Și are și căciulă ca pentru iarnă. Este un animal despre care vorbim mai des iarna de el, despre el.
1: Pinguin?
0: Ești pe aia. Da, e bine, te-ai dus către direcția, să zicem, potrivită. Este un animal care îl ajută pe Moș Crăciun.
1: A, ren.
0: Ren, exact. Acum trebuie să zici dacă e adevărat sau de jucărie.
1: E de jucărie, că nu există în realitate.
0: Nu există. Da, e în Laponia, n-are cum să existe aici și cu ochii burbucați și cu căciulă în cap și cu cizme pe picioare. Da, uite, nu știu de când, dar cred că de asta iarnă a rămas aici în studioul Ițibiții un ren simpatic. Și uite, acum mă uitam la el. Gata, ia zi inimini mai nimo, cum s-a descurcat Patrick la acest joc?
2: Felicitări, ai răspuns bine!
0: Acum vrei să-și zici și tu la ce te uiți?
1: Da.
0: Hai, alegeți un obiect și spune-mi.
1: Clovă cu ochii mei ceva de culoare...
0: Așa.
1: Transparentă.
0: Te uiți la fereastră?
1: Nu.
0: La geam, nu. Hai, mai dăm alt indiciu.
1: E ceva cu care poți să te dai pe mâini.
0: Apă?
1: Nu. Dacă te infectează o bubă, să zicem...
0: Dezinfectant? Cu dezinfectant?
1: Da.
0: Te uiți la un dezinfectant?
1: Da.
0: Super! Și eu am ghicit! Mulțumesc! Îmi dau și mi aplaude, vă așa puțin. Gata, ajunge. Super, te-ai descurcat foarte bine, Patrick. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Ițibiții FM?
1: Să aibă o zi minunată în continuare.
0: Da.
1: Să aibă o vacanță bună cât mai durează și să se distreze cât mai mult.
0: Așa îți doresc și eu ție toate cele bune, Patrick, tot ce le-ai urat tu prietenilor noștri de aici, de la Radio Ițibiții FM. Și aștept să mă sun și altă dată să ne mai jucăm.
1: Da.
0: Bine, toate cele bune. La revedere, Patrick.
1: La revedere.
0: Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: sunt în drum spre țară.
1: A, în drum spre țară, vii de acasă? De unde vii?
0: De acasă.
1: De acasă. Și unde este această țară?
0: Mă duc la mătușa mea.
1: La mătușa ta și știi cum se numește localitatea unde te duci acolo?
0: Șipote.
1: Șipote. Felicitări. Ți-a suflat mama sau tata? Sau știai?
0: Sunt cu amândoi părinți.
1: Mă bucur. E foarte bine. Uite, în felul ăsta repeți și o să înveți cât mai repede că este șipote. Probabil știai. Știai că e șipote? Natalia, hai să lăsăm numele localităților, să trecem la întrebări serioase. Zim, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
0: M-a plăcut cel mai mult că m-am dus în vacanță.
1: Unde?
0: În Turcia.
1: În Turcia?
0: În Turcia.
1: Și ce ai făcut acolo în Turcia?
0: M-am dus la plajă. Mm-hmm. M-am dus la spectacol.
1: Oh, dar ce spectacol ai văzut în Turcia?
0: Aveam seara de la ora 8.
1: Aha. În fiecare seară?
0: O discoteca pentru copii.
1: Și în fiecare seară era discoteca. Uh-huh.
0: Ea de copii.
1: Da. Și te-ai distrat acolo, la discoteca pentru copii. Asta ți-a plăcut mult?
0: Da.
1: Mă bucur.
0: Și asta m-a plăcut.
1: Da.
0: Dar m-a plăcut și să bălăcesc.
1: Normal, bălăceala e distracția preferată vara. Bine. Hai, cere-i lui inimini mai inimo, să vedem un joc, să vedem ce ți alege.
2: Inimini
0: mai
2: inimo,
0: te rog
2: frumos
0: să-mi alege un joc.
2: Inimini mai inimo! Pick me! Cântă o strofă!
1: Cântă o strofă!
0: Cum se joacă? Că nu m-am mai jucat.
1: Păi trebuie să cânti. Îți imaginezi că ești la discoteca aceea de care vorbeai tu de seară, că e oricum e seară, este 7:15. Așa, și 13 minute. Și îți imaginezi că ești la discotecă și cânti. Trebuie să cânti măcar o strofă. Cât vrei tu, dintr-un cântec.
0: Eu încep.
1: Tu încep, da.
0: Un, doi, hai cu noi.
1: Ah, ce tare! Ce ai zis?
0: Un, doi, hai cu noi, devenim supereroi. Trei, bat sub o vocale, hai cu mine, vă miscare. Și în zase, hai în spire, și apoi exor, expir. 7, 8.
1: Am sărit.
0: Am sărit.
1: Prieteni. Wow, ce bucurie mi-ai făcut! Hai, cântă în continuare, cântă, ea și mama. Cânt și eu dacă e.
0: Energia e în tine.
1: Wow, super tare, nici nu mai aștept să aud ce zice inimini mai nimo. Aplauze! Mi-ai făcut o mare bucurie, că eu n-am mai pus de mult imnul meu și chiar mi-era dor de el, să știi. Și cum se face că-l știi, imnul, că m-ai surprins?
0: Că tu ești supereroul meu preferat.
1: A, trag și cu artificii pentru tine acum că ai zis asta, Natalia. Pentru Natalia artificii.
0: Mulțumesc!
1: Ți-au plăcut artificiile?
0: Da.
1: Super! Mulțumesc, Natalia! Hai să-l întrebăm totuși pe inimini mai inimo. Ce zice? Cum te-ai descurcat la acest joc? Eu ce să zic? Eu cred că a fost foarte bine, dar hai să-l întrebăm și pe el.
2: Bine, bine, bine!
1: Și el a fost foarte mulțumit. Ok. Natalia, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui?
0: Îmi place atât de mult de
1: tine. Mulțumesc mult de tot și mulțumesc și mamei sau cine te-a mai sprijinit acolo, că a fost lângă tine să te susțină. Și mie îmi place de tine mult.
0: Da, mama.
1: Mulțumesc, mama.

0: îmbrățișez Natalia, vă urez drum bun la țară și să vă bucurați în continuare de vară și să mai sun și altă dată să ne mai jucăm. O să mai fie alt joc. Da?
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag, toate cele bune, pa Natalia!
1: Pa!
0: Sună și tu la Stelul Săiții sau la 0725300700 să descoperim ce joc alege inimi, inima, inimo pentru tine. Și acum că mi-a adus aminte Natalia de imnul meu, haide să-l ascultăm!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție! Locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Alergă după bucurie.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Inimi, inima, inimo, e gata de joacă, la fel este și Matei. Matei are 9 ani și este din București. Salut, Matei!
1: Salut!
0: Ce faci, Matei? Unde ești?
1: Sunt aici acasă, stau pe canapea.
0: Super! Ia zi-mi, ce ai? Cum ți-a fost ziua?
1: A fost bună.
0: Bună? Ce înseamnă că a fost bună?
1: Păi m-am jucat.
0: Mhm.
1: Pare... A fost foarte bine.
0: Da, păi cam așa e o zi bună, cu joacă. Ia zi-mi, ce ai făcut în vacanța asta și ți-a plăcut?
1: Mi-a plăcut când am mers la bunica. Mm-hmm. Și de fapt tot mi-a plăcut.
0: Dar ia zim cum a fost la bunica. Unde este? Unde stă bunica? Tot în București sau în afara București?
1: Păi stă... Da, nu. Scuze din nou. Stă pe la Telemann, la Plosca, cam așa, acolo, în zonă. Adică fix în sat.
0: Fix unde?
1: Fix în sat.
0: În sat la Plosca. Nu știu pe unde este. Pe lângă ce oraș e Plosca? Pe lângă Alexandria, păi, sau?
1: Da, ceva pe lângă Alexandria, pe acolo. Ok, nu știu exact unde, dar știu
0: nicio. Pe... Dar am auzit de Plosca, da.
1: În același județ cu Alexandria, atâta știu.
0: Da, asta e important. Da. Și ce ți-a plăcut acolo la bunica?
1: Păi că am luat piscină, m-am bălăcit toată ziua și mi-am mai luat și o bicicletă super șmechere de la Decathlon. Și când am primit-o, nici nu știi cât de mult mi-a plăcut. Mă dădeam în fiecare zi, mai toată ziua cu ea prin curte. Când ieșeam pe uliță, mă dădeam cu prietenii mei, ca mulți prieteni pe acolo și mulți copii. Când eram în curte, mă dădeam mai mereu eu singur cu bicicleta, mă plimbam până în fundul curții, până la poartă și tot așa.
0: Îmi dau seama, bucurie. Și ce mai faci? Unde e bicicleta acum?
1: Păi e tot la țară, că am luat-o pentru la țară, n-am cum să te ascult până aici la București. Ok, am și aici la București o bicicletă, dar nu la fel de șmechere.
0: E și mai tare, aia de la țară. Mm-hmm. Mm-hmm, am înțeles. Păi mă bucur pentru tine, mă bucur pentru această experiență pe care ai avut-o. A fost un cadou sau...
1: Te rog,
0: spune.
1: Să știi că eu zic că am cea mai șmecheră bicicletă din sat, aia de la Decat. Zice că am văzut că toți copiii de la mine de pe uliță nu au bicicleta așa bune. Ba, nu prea le merg bine fânele, ba, în fine.
0: Deci te simți...
1: singura bicicletă. Ok, am și una, e și destul de mare. Ba, n-au fâne decât din pedale, așa, dar în spate și bicicletele.
0: Deci înțeleg? Că pe lângă faptul că te-ai bucurat că ai o bicicletă și te dai cu bicicleta, te-ai bucurat și că e mai tare decât a celorlalți.
1: Ok, probabil au alte biciclete mai tare, mai am una.
0: Îți dai seama, în lumea asta, întotdeauna, ține minte asta, Mihan Matei, dacă ai ceva care e super tare, întotdeauna se va găsi cineva care are ceva, să aibă ceva și mai tare decât atât. Da, așa e lumea făcută. Da. Bine, băi, mă bucur pentru bicicleta ta, pentru experiența pe care ai avut-o în această vară. Și când te mai duci la țară?
1: Da. Păi, nu știu dacă mă mai duc, că bunicul meu e bolnav, e la spital, bunica nu e la țară, e la bogaș.
0: Da, ca să aibă grijă de el.
1: Da, nu știu. Dacă
0: mai merg,
1: dar nu, doar anul viitor.
0: Bine, păi îi doresc sănătate bunicului. Și hai să trecem la joacă. Cere-i lui Inim, Inima, Inimo un joc.
1: Da, Inim, Inima, Inimo, te rog, alege jocul 2, adevărul și o minciună, te rog.
2: Inim, Inima, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me,
0: pick me, pick me, pick me, pick me.
2: Două adevăruri și o minciună.
0: Extraordinar,
1: exact. Ura, m-a ascultat.
0: Exact pe stațiile ales. Super, Hai să facem jocul ăsta. Tu spui, adevărul și o minciună.
1: Eu să încep?
0: Da, începe tu, te rog. Hai, te ascult.
1: Prima chestie este că... scuze din nou. Că prietenul meu, un prieten pe care îl cheamă Andrei...
0: Da.
1: Se joacă jocul video la 9 seara, când aș trebui în mod normal să culce. Că chiar ne se pare... Că așa e el. Ar fi normal să te...
0: Da, tu ți-ai făcut temele, da?
1: A doua chestie este... ok, nu mi-am terminat.
0: Da, dar ai muncit la ele, dar ai muncit la ele. Bine, a doua informație.
1: Ok, a doua chestie este că eu am un canal de YouTube la care tu nu mă urmărești. Ok, poate... ok, n-ai auzit de el.
0: Păi poți să-ți și spui numele, poți să-i spui și numele, ce să...
1: Păi da, îți dau și link dacă vrei.
0: Da, poți... Dar dacă zici numele, probabil că alții o să poată să te urmărească după aceea.
1: Ok, Matei Games Mind se numește, dacă să știu exact care e cel bun, o să-ți dau și link.
0: Bine, Matei, hai. Okay. Și a treia informație.
1: Și al treilea lucru este... Că am 103 de abonați pe YouTube, care crezi că e mi... Adică stai puțin, așteaptă. Și adică a treia chestie este că am cam 104 de abonați pe YouTube.
0: Aha. Foai de mine, e foarte dificil, că toate par foarte adevărate. Adică și că ai canal de YouTube și că... Cred că minciuna este că prietenul ăla, cum ai zis că îl cheamă?
1: Andrei îl cheamă.
0: Că Andrei s-a jucat la ora 9 când el ar trebui să se culce. Eu nu cred, eu cred că...
1: Nu, e real, pe cuvânt, că e real, pe cuvânt, că nu te minți.
0: Da, așa cred eu că toată lumea... Bine, hai, zi care e minciuna.
1: Minciuna e că am 104 de abonați, cam cu numai puțin, adică 103.
0: Extraordinar, ce m-ai păcălit, nu-mi vine să cred, extraordinar, ce zici inimii mai mă? Cum s-a descurcat la acest joc, Matei?
2: Felicitări, ai răspuns bine!
0: Măi, trebuia okay, să-mi fie da.
1: Scuze că te întrerup.
0: Spune
1: dar
0: tu.
1: Zic o chestie, eram convins că... o să te întrerupi la asta când o să zic că prietenul meu se joacă la ora 9.
0: Da.
1: Eram convins că o să câștig.
0: Da, bravo, ai zis foarte bine. Adevărul e că știu că mai sunt copii care se joacă și mai târziu, dar recomandarea mea este să meargă la somn în loc să se joace pe jocuri din astea. Bun, bine. Păi, okay. Felicitări,
1: acum,
0: Matei. Acum, eu o să zic că...
1: Eu,
0: bine. Îmi plac semințele de dovleac. Am o sticlă cu apă lângă mine și Renul din studio îmi face cu ochiul.
1: Cred că
0: minciuna
1: este că Renul din studio
0: îți
1: face cu ochiul.
0: Așa este, n-are cum să-mi facă cu ochiul, este o jucărie. Ți-ai dat seama, super! Bine. Ia zi, Matei, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui?
1: Am două mesaje.
0: Te rog.
1: Că te ador pe tine, Spinner, că ești supereroul meu, unul dintre supereroii mei preferați.
0: M-am topit.
1: Și mulțumesc. Mesaj pentru...
0: prieteni.
1: Toți cei care ascultă aici, bici, toți prietenii, în fine. Este să aibă o vară frumoasă.
0: Matei, îți doresc o vară frumoasă și ție mult succes la școală, să-ți termini temele, să te bucuri în continuare de vacanță și să ne auzim și altă dată să ne mai jucăm împreună. Toate cele bune, la revedere!
1: Pa!
0: Pa, Matei!
3: De unde vine canicula?
4: De la o prietenă.
0: Aolo. De unde vine canicula? Te aștept și pe tine să sun la steluței sau la 0725 300 700. Și să-i cer lui inimă un joc. Să vedem ce joc alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Este marți, 18 august, inimini mai nimoi, gata de joacă, la fel sunt gata de joacă și Elena, care are 11 ani, și Amalia, de 9 ani, din Bacău. Salut, Elena și Amalia!
1: Bună!
2: Bună!
0: Bună. Spuneți-mi ce mai faceți voi, că n-am mai vorbit de ceva timp. Ce ați mai făcut? Ceva ce ați făcut și vi-a plăcut?
1: N-am jucat afară.
0: Uh-huh. Elena, zi-mi ceva ce ți-a plăcut cel mai tare din vacanța asta.
1: Mie mi-a plăcut foarte mult când am mers la mare și atunci când am fost în tabără.
0: Și ce ați făcut în tabără?
1: Diverse jocuri cu animatori, am fost și la piscină și în excursii.
0: Mm-hmm. Ia zi, Amalia, ție ce ți-a plăcut?
2: Mi-a plăcut cel mai mult când am fost la mare și la munte.
0: Ce ai făcut la munte?
2: Ce ți-a plăcut? Am avut un hamac, mm-hmm, dar nu era legat de copaci.
0: Mm-hmm. Era altfel. Dar puteai să stai, da, în el.
2: Am fost cu verișorii mei.
0: Și mă gândesc că a fost răcoare și plăcut la munte, așa mă gândesc eu.
2: Da.
0: Mm-hmm. Super, mă bucur pentru voi. Haideți să ne jucăm, cereți lui Inimini Inim, mai nimă un joc.
3: Inimini mai nimă, te rog, alege un joc pentru noi.
4: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Masa festivă.
0: Masa festivă, ați mai jucat?
2: Nu, nu.
0: Ok, regula este următoarea. Pe rând, fiecare spune o chestie care n-ar trebui să se facă la o masă festivă și ceilalți trebuie să corecteze și să spună cum se face corect. Încep eu? Ca să vedeți.
2: Da.
0: La masa festivă, înghețata, întâi o luăm și o frecăm pe nas și pe toată fața și după aceea o colectăm de pe față după ce s-a topit și o mâncăm.
2: Nu este bine așa, pentru că trebuie să mănânci înghețata în pahar sau la cornet sau cum ți se dă, într-un castron.
0: Da, corect.
2: Trebuie să o întinzi pe față.
0: Asta era. Bine, Elena, acum.
2: Eu la masa festivă îmi scot papucii și mănânc cu picioarele.
0: Ia zi, Amalia, corectează tu. Cum ar trebui să facă?
2: Nu este bine să mănânci cu picioare și trebuie să folosești mâinile. Mm. Și nu trebuie să te descalzi la masă, pentru că poate ai aditaș și mirosul de în toată camera.
0: Foarte corect, foarte corect. Acum, Amalia, e rândul tău.
2: Eu la masă festivă o să mănânc cu fața.
0: Zi, Elena, tu.
2: Nu este bine să mănânci cu fața, deoarece este corect să mănânci cu mâinile.
0: Ok. Eu zic să-l întrebăm pe Inimini mai nimo cum v-ați descurcat la acest joc.
4: Bine.
0: V-ați descurcat foarte bine. Care a fost cea mai haioasă? Mi s-a părut cea mai haioasă... Da, nu, toate au fost haioase, nu-i așa?
2: Da.
0: Și bineînțeles că noi știm cum trebuie să le purtăm la o masă festivă. Nu facem nimic din ce am zis. Asta a fost așa, doar pentru distracție. Bine, acum e rândul vostru să spuneți câte un mesaj pentru toți prietenii care ne ascultă, copii și adulți. Ce le spuneți, Elena?
2: Eu le doresc o vacanță frumoasă în continuare și să se bucure, să citească foarte mult și să învețe pentru școală chiar dacă este vacanță.
0: Așa să fie.
1: Adică să-și amintească, mă rog, materia.
0: Da, da, da, da, să facă temele, dacă au teme, sau... Da. Bun, Amalia, zi. Tu ce le urezi?
2: Eu le urez să se bucure de vacanță, mm-hmm, și să învețe foarte mult, să-și aducă aminte de tot ce au învățat în clasele recente.
0: Mm-hmm. Super! Păi și eu vă doresc să vă bucurați în continuare de vacanță și aștept să mă mai sunați și altă dată să ne mai jucăm aici pe Itzy Bitzy FM. Toate cele bune, la revedere!

0: A sosit momentul să-ți urez o zi frumoasă în continuare și o vară senină. Este încă vară, este marți, 18 august, încă ne jucăm și chiar mai avem vreo câteva săptămâni până începe școala să ne jucăm. Bineînțeles, nu uitați ce au spus și Elena și Amalia, să mai și muncim dacă avem de făcut teme, să le pregătim pentru începerea școlii și... Zic să ne bucurăm în continuare de vacanță. Mâine de dimineață de la ora 10 vă jucați din nou cu inima și cu Spark. Iar seara de la ora 18 vă jucați cu mine și cu mine Spinner și cu inima aici pe ECBC FM. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună.
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini-mai-nimo!
2: București, în weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
3: Începe școala! Începe școala!
4: Da! Începe școala!
3: Și o să ne întâlnim la...
4: Evenimentul Școala de Supereroi!
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
4: Toată lumea este invitată!
5: Intrarea e liberă!
6: Joacă târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
9: Eu mi-am propus așa, ca eu să schimb ceva din atitudinea cu care privesc în oameni natura și aș vrea ca atunci când o să fiu eu mare, planeta să fie mai în siguranță decât urmările pe care le poate avea acum toată neglijența de care nu ne-am dat seama până acum.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de râs. Hai să spargem vreo 2-3. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici? Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Începe Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată. Start la distracție.
2: Începe Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Se mai tână na na. Emisiune, toată lumea e mișcă.
4: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Itzy Bitzy Party, aici unde provocările se țin lanț. Dar pentru că astăzi tu ai venit cu provocarea, cum ar veni așa indirect, să zic de ce înainte. De ceva vreme așa mi s-a părut mie că tot vorbim despre băițe și mi-ai spus mult de tot la un moment dat că îți place mult de tot, asta voiam să zic, scuze, că îți place să faci băițe din alea luni și să te joci cu jucării și cu să inviți pe mami și pe tati, să vorbiți, să faceți povești, să cântați. Măi, ia stați așa. Păi știți ce, nu v-am întrebat eu pe voi niciodată? Măi, dacă noi într-adevăr dăm așa un party la băiță, da? În cada noastră, stăm noi în cada acolo cu spumița și cu toate jucăriile și cum ne place nouă mai mult, da? Să facem băile lungi. Măi, dacă noi tot facem petrecerea asta, ia spuneți-mi și mie ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea asta din băiță. Hm? Ce lucruri avem nevoie să avem cu noi la petrecerea asta din băiță? Să fie cea mai tare petrecere din univers. Unii din voi probabil veți spune, bă, nu știu, luminițe sau poate lumânări, că știu o prietenă de-a mea căreia îi place foarte mult să facă băiță cu lumânări. Da, e adevărat. Da, oare merge la petrecere? Adică ce ne trebuie pentru o petrecere pe bune la noi în băiță? Îmi spuneți și mie la 0725 300 700. Și recunosc, sunt foarte amuzată de această întrebare și extrem, extrem de curioasă ce răspuns aveți voi. Așa că hai, vă aștept.
5: Abia aștept să aflu.

0: niciuna. Ne gândim și noi, dar trebuie neapărat să aflăm astăzi ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea noastră din Băiță. 0725 300 700. Și ia uite, mă pupă gașca de pupăcioase, zic ei, adică familia visicilor. Vă pup și eu de nu vă vedeți. Ia să-mi ziceți și voi cu băițele la voi cum e, cum facem petrecere, ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea asta. Hai, vă aștept și vă miauștept. V-ați prins?
1: Bună, DJ Doris, sunt Matei din București, am 8 ani. Și ce nu trebuie să lipsească de la petrecere în cadă, sau ce spuneai?
0: Așa.
1: Este zona cinema, zona gaming.
0: Da?
1: Loc unde te poți uita la canalul meu de YouTube, desigur. Mai bag și pe prieteni, mai bag și muzică și loc de joacă.
0: Păi când ai, mă, unde-i loc?
1: Și mâncare, desigur, pentru tine, gogoși.
0: Gata, mai convins.
1: Și
0: vreau
1: tort.
0: Da.
1: Și
0: Păi
1: cam atâta, nu prea m-am mai gânge la alții.
0: Lasă că e bine și atâta.
1: M-am mai gândit la o chestie.
0: Ia zi.
1: Mai trebuie să adăugăm și zonă de laser tag.
0: Vreau și eu.
1: Și cam atâta. Și zonă Lego, am uitat să zic.
0: Pa, DJ Dodi. Te pup, Matei, să știi că ideile tale mă pun așa pe gânduri, parcă trebuie să ne facem și mai mititei ca să poată să intre toate lucrurile astea și să intrăm și noi și să ne și, adică să și petrecem, nu-i așa? Dar rămân la curiozitatea asta mea, până la urmă, cu mâncarea, merge la petrecerea din Baia? Merge, nu? Eu zic că merge. Avem voie să facem ce reguli vrem noi, așa că ia spunem și tu la 0725 300 700 ce nu trebuie, măi, dar nu trebuie să lipsească de la petrecerea din Baie. Da, astăzi asta facem. Băiță lungă și party, desigur.

0: cum îmi place mie să-i zic, pentru că da, umeboshi ăsta este de fapt o prună asiatică. E, vezi că tot cu mâncare e normal, că știi că îmi place muzica cu și despre mâncare. Niam, niam, niam. Și stai așa, ca să nu începem să salivăm. Hai mai bine zi-mi că cum faci tu la petrecerea asta din baie, că asta vorbim noi azi la Itzy Bitzy Party. Am stabilit deja că ne plac băițele lungi și că ne place să ne jucăm cu jucării, să avem spumă, să ne facem freze din spumă. Știu toate detaliile, dar ce nu știu este ce nu trebuie să lipsească de la o petrecere la băiță. Ia spune-mi tu!
1: Alice, Dodi, hey! Eu sunt Martin. Am 5 ani și nu trebuie să lipsească radio-ul Itzy Bitzy.
0: Ce drăguț!
1: La petrecere!
0: Ce drăguț! Păi bine, atunci așa facem. Punem muzică și de la radio, aducem și DJ, adică pe mine, bineînțeles, nu? Așa.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eva din Cluj-Napoca, am 9 ani și
0: bună.
2: La o petrecere...

0: asta e doar părerea mea. Îmi spui și tu părerea ta. 0725 300 700. Ce nu trebuie să lipsească de la o petrecere la băiță? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ana din București. Am 8 ani.
0: Te pup,
1: și eu cred că ce n-ar trebui să lipsească de la o băiță în card e o rătușcă de cauciuc.
0: Sunt
1: și
0: de acord.
1: Putem să ne jucăm jocul culorilor.
0: Aha, ești tu sigură că asta îți dorești? Te pup, pa! Dar să știi că nu întrebam așa doar de la băița în cadou, eu întrebam de la o petrecere în băiță, că eu știu deja voi că iubiți băițele în cadou și că vă place să vă jucați și să puniți să faceți din spumiță creastă și antene și barbă și așa. Dar mă întrebam ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea asta pe care o dăm noi la baie, înțelegi? Ia să auzim.
1: Bună, Gigi Dogi, eu sunt Teo și ce... Să nu lipsească, să fie pufuleț, caiete desenate, și chipsuri, și covriți, și pizza, și cartofi, luminițe,
0: da.
1: Și pa!
0: Te pup! Da, vreau și eu covrigi, să știi că trec și eu pe lista mea covrigi, că și mie îmi plac covrigii. Și trec și luminițele, că nici eu nu trecusem luminițele. Bravo, îmi place.
2: Bună, DJ Dori, sunt Cosmin din București, am 7 ani. Și eu cred că de la baie nu trebuie să lipsească mâncarea și spuma și petrecerea.
0: Oh, da.
2: Să petreci și luminițele și să dansăm.

0: Da, vreau,
1: asta
0: vreau.
1: Asta cred eu. Că nu ne trebuie să lipsim de la o băiță party.
0: Ia uzi, nu trebuie să lipsească de la o băiță cu party. Păi nu, normal că nu, da, vrem de toate. Dar tu nu mi-ai spus ce-ți place ție cel mai mult. Ia zi, ce ai aduce neapărat, dar neapărat cu tine la această party din băița ta? Unde facem băiță, nu facem? Care-i povestea? Îmi spui tu la 0725 300.

Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august

0: cinematografe, animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ne-a încălzit apa din cădiță, ne-a încălzit o lava asta de la Steve's Lava Chicken. Și e perfect pentru că nu putem să stăm nici foarte mult timp în cadă. Se răcește apa din cadă, nu-i așa? Și atunci, hai că petrecerea asta trebuie să-mi spui ce nu trebuie să-i lipsească. Da, spune repede așa până nu se răcește apa din cadă, da? 0725 300 700 ia, sau ce mai, cine mai trebuie nouă la petrecerea asta?
1: Bună, DJ Daddy, sunt Olivia din București. Am 5 ani și ce lucruri nu trebuie să lipsească sunt jucăriile, feonul, spumița și apa. Pa, pa.
0: Perfect, perfect, perfect, de acord, ai mare dreptate. Și feonul, măi, cum să uite eu de feon, că nu putem să stăm nici cu părul lui după aceea, nu? Da, bravo.
2: Bună, DJ Daddy, eu sunt Ines, iar ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea mea cu de la baie este radioul Itzy Bitsy, deoarece cam în fiecare seară se vorbește despre baie, despre duș și se potrivește de minune. Nu trebuie să lipsească lucrurile de make-up, deoarece în baie de obicei te faci cea mai frumoasă și, de exemplu, după ce termin baia, îmi pun măști hidratante, îmi pun machiaj, mă dau cu pudră, mă fac cea mai frumoasă și nu știu ce să nu mai lipsească. Cred că nu trebuie să lipsească săpunul de spumă, câteva bombițe colorate și acții pentru care să strălucească dacă este întuneric și să închid becul. Iar în baie mai trebuie, în cadă mai trebuie să pun sclipici ca să sclipească și să vadă toată lumea.
0: Da, vreau și eu sclipici.
2: Să am și o măsuță mică lângă mine cu un ceai un ceai și niște fursecuri ca să mă relaxez de minune. Să nu lipsească niște prosoape. Cam astea ar fi și să nu mai lipsească, nu știu.
0: Voia bună!
2: Pernuțe care stau în apă, cel mai simplu. Așa o să fie cea mai relaxantă petrecere.
0: De
2: pa,
0: mine!
2: Te iubesc foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte,
0: foarte
2: mult!
0: Foarte, și eu!
2: Te rog frumos! Poți să pui să intri în playlist Iconic by Mistake, Pinky Up, sau Gabriela, sau și Animal, tot de la Kids. Ai, pa!
0: Mulțumesc pentru sugestii, știi foarte bine că fiecare sugestie a voastră este înregistrată, cum s-ar zice. Așa că da, Ines, voi ține cont de rugămintea ta. Dar tu să știi că mi-ai atras atenția asupra unui lucru. Petrecerea asta nu trebuie să fie neapărat țăcănită, are dreptate, Ines. Poate să fie o petrecere relaxantă și ce nu știam eu este că, uite, putem să luăm și pernuțe, să le punem pe apă, să stăm așa, să ne mai relaxăm cu prosoapele lângă ceiuțul la fel. Vai, deci mi se pare o idee fantastică. Va trebui să încerc și eu asta. Dar încep, bineînțeles, de la baloanele de săpun, fără de care o petrecere în băiță nu s-ar putea, nu-i așa? Păi da.

0: Aha, abia intrat pe frecvență și nici nu știi ce se întâmplă aici la Itzy Bitsy Party. Permite-mi să-ți spun chiar eu, DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Astăzi la Itzy Bitsy Party ne imaginăm, de fapt nu ne imaginăm, vorbim despre, pe bune, ce nu trebuie să lipsească de la o petrecere de la băiță. Adică știi tu, băile alea lungi care îți place ție să vină în viața ta ori de câte ori vrei să te speli. Dar să fie băița lungă, știi, să vină rățușca, bam, bam, bam, mașinuțe, napă, chestii, spumiță, baloanele de săpun de mai devreme. Păi da, eu știu asta. Dar nu mi-ai spus ce ai vrea tu să iei cu tine la o astfel de petrecere la băiță. 0725 300 700 și poți să-mi spui. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Anastasia. Și am optat. Bună. Și locuiesc din Iași. Ce nu trebuie să lipsească de la băiță este un televizor, un glob din Disco Party și un colac. Pa, DJ Dodi, pupici!
0: Deci nu m-am gândit nici la televizor, nici la Disco Ball. Vai de mine, ce-i cu mine? Oare sunt obosită? N-am mâncat suficient hot dog astăzi, ce se petrece?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din Popește Oldeni.
0: Bună, Maria!
2: Am 5 ani și eu nu trebuie să lipsesc de la o petrecere cu băiță. Eu îi zic budubuc.
0: Corect, ai dreptate! Mamă, ăsta este cel mai bun răspuns, pe cuvântul meu, este cel mai potrivit. Exact așa e, noi înșine nu trebuie să lipsim de la petrecerile astea. Ar fi și culmea! Noi, bineînțeles, dar și o pizza de-aia mare. Uite, pizza lui Marily. Păi da.
3: Mi-e foame!

0: ești aici pe frecvență la Easy Busy Party, unde ne gândim noi la petrecerea asta de la Băiță și ce nu e voie să lipsească de la petrecerea de la Băiță. Eu propusesem pizza, dar uite Luca. Da, da, Luca din Târgoviște, tu despre tine vorbesc. Știți ce mi-a scris, măi? Stați așa să mă dau mai în spate ca să vă spun. Deci a scris așa: A, P, P, P, A, A, A, A, A, A. Știți cum se citește asta, nu? Se citește așa: APA! Exact așa. Eu cred că asta a vrut el să spună. Apa, normal că apa n-are cum să lipsească de la petrecerea în Băiță, că ar fi și culmea să fie cata goală, așa. Nu merge. Ia să auzim ce idei mai aveți.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Aron din București, am 8 ani și ce cred eu că ar lipsi de la o Băiță în cadă? Cred că ar lipsi muzica.
0: Că nu trebuie să lipsească, vrei să zici, nu? Da, sunt perfect de acord, să știi, muzica n-are cum să lipsească, ar fi și culmea să n-avem muzică! Ia să mai auzim!
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Ianca din București. Am 8 ani și ce cred eu că nu ar trebui să lipsească de la o Băiță Party este glob disco,
0: așa,
2: pizza și eclere, pa, te pup! Bună seara, DJ Dodi, sunt tot eu, Bianca din București, am 8 ani și ce mai vreau să zic e că te rog, te rog, te rog, te rog din suflet, am putea să ne jucăm Florislava, jocul culorilor și jocul obiecte ascunse, pa, te pup!
0: Deci eu nu știu cum s-a nimerit de data asta, dar gând la gând cu bucurie, pentru că tocmai ce mă pregăteam să vă invit la o rundă de jocul culorilor. Să începem așa ușurel, dacă înțelegeți ce zic. Ah, abia aștept să vă înving de o să vă sară fulgii. Fiți atenți ce facem, ascultăm Boomerang de la Jojo Siwa și tu te pregătești să cauți culori pe la tine prin cameră sau pe acolo pe unde ești tu, da? Vezi, ai grijă că eu o să facem așa vreo două runde din astea de încălzire. Adică o să te pun să, na, să alegi culori pe care sigur le ai pe lângă tine. După care o să începem culorile alea ciudate, trișate, să zicem. Mie îmi place să trișez. Așa că hai să vedem. Verde, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că asta a fost simplă. Ești gata pentru următoarea? Tot una de încălzire, hai să încercăm cu roșu. Hai, 5, 4, 3, bravo Luca, 2, 1, 0. Culme e că mi-a trimis ceva verde, dar el avea și roșu. Chiar pantalonii sunt roșii și îmi trimite poză. Era unul lângă altul. A, da? Bine, Luca, ia să te văd acum. Ia caută tu indigri, adică indigo și gri. E, vezi, adică movul a închis rău de tot. Hai, 5, indigri, 4, hai Luca, să te văd, 3, sau îmi spui cum crezi tu că ți s-ar părea mai mai bine să arate indigriul ăsta, nu știu, fă o poză la cea. 3, 2, 1, 0, ăla e albastru, Luca! Mă, crede că mă păcălește, dar nu mă păcălește. Ia să încercăm negru transparent. E, ia-o pe asta, hai să te văd. 5, bravo, indigriul l-a găsit până la urmă. 4, negru transparent acum, hai Luca, repede. 3, 2, 1, 0. Na, cam și eu un punct. Ce mă bucur. Ăla era negru transparent. Am greșit, el m-a păcălit. Ai mă. A, da. A, uite, m-a găsit și negru transparent. Acum ia caută mov înghețat. Hai să te văd. 5, mov înghețat. 4, 3, 2, hai că poți, hai că poți! 1, 5, 0! Gata, te-am învins, na, nu, nu, ce să mai...
3: Game over!
0: Game over, într-adevăr!

0: despre asta. Petreceri în Băiță. Ia să vedem ce nu trebuie să mai lipsească de la petrecerea asta din Băiță. Mă lămurești și pe mine, nu? La 0725 300 700. Ia să vedem.
1: Sunt Patrice, am 5 ani și la petrecerea mea vreau să am o cadă cu baloane.
0: Da! Cum ar fi în cadă să nu fie apă, să fie baloane sau mingi? Să fie mingi din alea culoare. Vai de mine, ce idee minunată. Da, vreau. Vreau și să știi că eu cred că îți fur și eu ideea să o trec pe lista mea.
2: Bună, eu sunt Anastasia. Sunt din Suceava, am 4 ani și sunt Anastasia.
0: Ha, știu! Ce și din Suceava?
2: Și acasă la mine ce nu trebuie să lipsească e... este...
0: Așa?
2: Ce nu trebuie este... apa.
0: Da.
2: Sucă lilie.
0: Da.
2: Și samponul.
0: Yes! Aia e.
2: Și spuma.
0: Da, te rog, da, și spumică.
2: Pupici cu,
0: pup
2: cu scripici pe obrașmeciți.
0: Aoleu, vine să te mănânc. Ce bine că ești departe de mine, că altfel mă înfigeam cu colții în obrăjurii tăi. Gata, gata, m-am potolit. Mă potolesc că, uite, Matei mă încearcă, spune, nu m-ai prins la culori. Nu te-am... Cum mă, nu te-am prins? Nici măcar la indigri, care nici măcar nu e nicio culoare, nu există această culoare, nici măcar acolo nu te-am prins la indigri. Măi, Matei, tu pe mine cred că mă păcălești. Așa, așa cred eu. Auzi, da, ia zi, dacă nu te-am prins la culori, te prind la petrecerea de la Băiță, ia zi, ce nu trebuie să lipsească de la această petrecere de la Băiță? Zim tot aici la 0725 300 700 și până atunci îl chemăm afară la joacă pe Michael Jackson.

0: Păi știți ce-mi place mie cel mai mult astăzi? Ne-a cântat, da, și Michael Jackson, normal că-mi place. De fapt, da, Michael Jackson mic, mititel, înțelegi? De pe vremea când și lui îi plăceau băițele și petrecerile la băițe. Eu sunt sigură că și el a cântat în baie. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult la seara asta este că până acum mi-a amintit că și o băiță obișnuită poate deveni pe bune o adevărată petrecere. Important este să iei lucrurile potrivite cu tine la petrecerea asta, nu? Ia să vedem, uite, Teodor și Linca din Danemarca ne scriu: de la petrecerea de la băiță nu trebuie să lipsească prietenii și melodia prieteniei, Count on me, like 1, 2, 3. Mulțumesc mult pentru mesaj, sunteți minunați. Ia să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Liza, am 10 ani și să știi că eu cred că tu nu ar trebui să lipsești de la petrecerea din băiță.
0: Eu vă mănânc toată
1: și
0: mâncarea.
1: Și nu m-a prins la jocul culorilor. Dar te sfătuiesc să pui curcubeul. Nimeni nu poate să atingă toate culorile la același timp dacă nu are cumva vreun curcubeu prin cameră.
0: Aia vreau să zic, da, am pus o data asta și mi-a trimis boză cineva cu curcubeul și m-a păcălit deja. Punctul tot acolo a rămas la voi, ne?
1: Sunt tot eu, Luiza, și voiam să zic că nu mai poate să lipsească distracția la o petrecere.
0: Da!
1: Pentru că tu ești distracția mea în fiecare petrecere. Ca să știi că iubesc foarte mult și să știi că ești supereroul meu preferat.
0: Aoleu, ce m-am dovit! Cred că m-am și înroșit la obrăjori. Ești minunată și îți mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Bună, DJ Dodi, sunt Ioana din Constanța, am 9 ani și eu cred că de la petrecere nu trebuie să lipsească bombe de baie și multă spumă. Și zice, să știi că nu m-ai prins la jocul culorilor. Lasă că te prind eu altă dată cu altă ocazie. Și apropo de ce zicea Luca mai devreme, uite măi ce nu trebuie să lipsească de la petrecerea noastră din baie. Fiți atenți aici. Păi da,

0: Apa, într-adevăr, nu trebuie să lipsească de la petrecerea noastră, nu-i așa, de la băiță. Și deci îți mulțumesc astăzi pentru toate mesajele pe care le-ai trimis. M-am distrat foarte tare ascultându-vă răspunsul și răspunsurile voastre, adică. Mi-a plăcut imaginația, mi-a plăcut că ați mers cu mine la petrecerea asta și cine știe, poate într-o zi o să ne întâlnim vreodată la o piscină și o să facem o super petrecere din aceasta la băiță, cu spumă, cu mâncare, cu distracție și cu apa, normal. Seară bună, îți trimit și ritm și bucurie și te aștept mâine la Itzy Bitzy Party. Te pup, pa, pa!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Intimiti și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Începe școala! Începe școala!
3: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
3: Evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
1: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: toate cresc în cap într-o singură seară?
1: Toate!
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Este timpul pentru o nouă poveste. De data aceasta o să vă spun veste-poveste. Se apropia primăvara. Zăpada se topea și pe jos era o mocirlă de nedescris. Alina și Dana mergeau pe trotuar, ciripind ca două păsărele la vederea soarelui. Călcau vesele prin băltoacele de pe stradă. Deodată Alina simte cum piciorul drept se duce în gol, iar apa rece îi inundă ghetuța. Călcase nu într-o băltoacă, ci într-o groapă plină cu apă, iar piciorușul îi intrase până la gleznă. Au început amândouă să râdă și în scurt timp s-au despărțit, fiecare mergând spre casă. Încă râzând, Dana se întâlnește cu Ștefan, care mergea la cumpărături. De ce ești așa de veselă? Întrebă el. Tocmai mergeam cu Alina pe trotuar și a călcat într-o băltoacă adâncă și a intrat cu piciorul până la genunchi, spuse ea ca întâmplarea să pară mai plină de haz. După ce s-a întors de la cumpărături, Ștefan a ieșit afară la joacă și, întâlnindu-se cu Dora, îi zise: ai auzit ce a pățit Alina? Nu, zise Dora curioasă. Stai să-ți povestesc. A călcat într-o groapă cu apă și a intrat până la brâu. S-a udat și s-a noroit toată. Vestea s-a răspândit repede. Prietena lor, Irina, află peste câteva minute despre întâmplare, doar că de data aceasta Alina intrase în apă până la gât și cu siguranță fusese ajutată să iasă de acolo. Aoleu, trebuie să merg să văd dacă e bine. Irina alergă într-un suflet acasă la Alina. Sună la ușă și așteptă cu emoție. Mama Alinei ieși și zâmbind îi spuse: bună, Irina, ai venit să te joci cu Alina? Nu este acasă, dar se întoarce imediat. Aoleu, e cumva la spital? La doctor? E bine? Am auzit că aproape s-a necat astăzi când a căzut în râpa aceea plină cu apă. Mama a făcut ochii mari. Neînțelegând

0: Din fericire, tocmai atunci a apărut și Alina, care venea liniștită de la o colegă din vecin. Neînțelegerea s-a lămurit repede și toată lumea a răsuflat ușurată. Iar mama, zâmbind înțelegătoare ca orice mamă, le spuse fetelor: niciodată să nu faci din țânțar armăsar. Uite așa, de la o nimica toată, m-ați speriat așa tare. Hai, duceți-vă amândouă la joacă și aveți grijă ce spuneți și pe unde călcați.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește. O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: 的。
1: Spune-mi-o poze de frumoasă. Povestea te

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.

Everybody good?